0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Ti ćeš imat sve što si htjela, kuću kraj mora s prozora dva, u garaži limuzinu i vrto druža kao i sna.

¡Ay, mamá! Chucha mala, chucha y bombón.

0: No, ya, ya.
1: Radio Lošinj.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Proteklog vikenda svečano je otvorena ovogodišnja Losinava lošinskim jedrima oko svijeta, festival koji kroz bogat program čuva i predstavlja pomorsku baštinu Lošinja. Festival je počeo promenadom lošinskih mažoretkinja i sudionika regate pasara na vesla. U večernjim satima u Velom Lošinju koncert The Big Fleeta, TBF-a. Program se nastavlja i ovog tjedna. Posjetiteljima su svakodnevno dostupne besplatne vožnje barkom Džir po Vali, koje pružaju priliku da malološinsku luku upoznaju iz perspektive mora. Sutra ispred muzeja Apoksiomena otvara se Losinava Point, mjesto radionica predstavljanje pomorskih vještina i lošinskih lokalnih proizvoda, dok će u srijedu u muzeju Apoksiomena biti održano predavanje povjesničarke Irene Dlake pod nazivom Hrana na brodu. Ostanite s nama i sa Losinavom do 19. ovog mjeseca, pratite iz dana u dan brojne aktivnosti i događanja. Ljubitelji umjetnosti ovih dana mogu razgledati nekoliko izložbi otvorenih tijekom minulog vikenda. U galeriji Frici uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića, koja je kroz ciklus portreta inspiriranih nekadašnjom lošinskom tvornicom za preradu ribe, govori o ljudima koji su svojim radom stvarali identitet otočne zajednice. Izložba ostaje otvorena do 8. listopada. U Nerezinama u galeriji Uljara Turić otvorena je izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. Predstavljaju akvarele i kolaže nadahnute Nerezinama, dok gospodin Trenc izlaže radove od otočnog kamena i mozaike s motivima mora i podmorja. Izložba je otvorena do 16. rujna. Posjetitelji u Nerezinama mogu razgledati i izložbu Makete brodova Srđana Glavana.
0: Vrijeme i promet.
2: Očekuje nas sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar od 4 do 12, uz obalu srednjeg i južnog Jadrana mjestimici do 18 čvorova. Tijekom noći tiho ili sjeverozapadni vjetar od 4 do 10 čvorova. More 1 do 2, tijekom poslijepodneva na srednjem i južnom Jadranu ponegdje moguće 2 do 3, a vidljivost do 15 km. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: 92,8 MHz. Radio Jadranka.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 92,8 MHz.
5: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 8. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
2: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
0: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
2: I dalje bijesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
0: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Istočni dio Zagreba sinoć je zbog kvara na trafostanici u Dubcu ostao bez struje. Maksimir, Dubec, Sesvete i veći dio Dubrave bez napajanja su ostali oko 19 sati, a struja se počela vraćati oko 21 sat. Procjenjuje se da je bez struje ostalo oko 200.000 Zagrepčana.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Novi je pak problem nastao s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća u Gospiću. Naime, nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić na obradu, pobunili su se građani i najavili blokade. Zbog toga se, kako stvari stoje, od tog plana odustaje. Ivan Šubrić.
3: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj nažalost prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona naravno, kao što im priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, blokade napraviti. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost, a otpad će zasigurno biti jedna od glavnih tema i u Saboru, koji idući tjedan počinje s jesenskim zasjedanjem.
0: Kako je velika afera s nelegalnim opasnim otpadom u Gospiću utjecala na vladu i političku situaciju u zemlji? Tko je na ovoj temi politički profitirao? Može li subotni prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? To, uz ostalo, u današnjoj emisiji analiziraju politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: O mogućim zdravstvenim posljedicama ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću govorimo u emisiji prvog programa Hrvatskog radija Izaberi zdravlje. Ona počinje nakon vijesti u 8 sati, urednice Sandra Erak.
0: Premijer Andrej Plenković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas dolaze na svečanu proslavu 150. obljetnice organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Svečanost u zgradi Hrvatskih voda počinje u 10 sati.
2: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji nešto je bolja nego prije dva dana kad su miris paljevine i oblak dima prekrili srednju Dalmaciju, ali zato se stanje pogoršalo na dubrovačkom području kamo je vjetar nosio dim s golemog požarišta u susjednoj Bosni i Hercegovini. Dr. Mato Lakić.
8: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
2: Jutarnja kronika. Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Naime, vlada je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila poskupljenje. No zato za 13 centi poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Ratar Matija Brlošić i predsjednik ceha ribara Stjepan Nedoklan.
9: Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 eurocenti. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
10: Ne znam ni ja kako ćemo dalje. Svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti. Morat ćemo nešto probati ispregovarati.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu je izazvao prosvjede diljem zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenom vožnjom, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima i u Njemačkoj. Ondje je benzin dosegnuo 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
2: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi i mnogi istaknuti srbijanski političari, a crkveni pogreb predvodio je osobno poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Glasnogovornica Europske komisije poručila je da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema nikakvih konkretnih mjera iz Brisela prema Beogradu. Premijer Plenković nije zadovoljan tom reakcijom Brisela.
5: Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kost, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
2: Bosna i Hercegovina povlači gotovo sve diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog je naveo odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
11: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
0: Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj je stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO-a i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na platformi X.
2: Rekordan rezultat Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj-Anhaltu snažno je potresao njemačku političku scenu. AfD je pomeo konkurenciju s gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
12: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Na snagu su stupile carine koje je Kanada najavila na uvoz iz Sjedinjenih Država. Događa se to nakon što je američki predsjednik Trump pojačao pritisak na tu zemlju, pozvavši da se kanadski proizvođač zrakoplova izbaci s američkog tržišta ako proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Carine po stopi do 50% primjenjivaće se na uvoz iz SAD-a u vrijednosti od 20 milijardi američkih dolara, uključujući proizvode od čelika i aluminija, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i elektroniku.
2: Poznati simbol Pariza, Eiffelov toranj, jučer je bio zatvoren za posjetitelje. Naime, osoblje je stupilo u štrajk zbog odluke uprave da se na zahtjev jedne hinduističke skupine sa znamenitosti povuku zaposlenice. Iako je na mrežnim stranicama tornja zatvaranje opravdano operativnim razlozima, francuski list Le Parisien izvijestio je, pozivajući se na zaposlenike, da je štrajk potaknuo izgred koji se dogodio u subotu. Još tada su radnice povučene s trećeg kata tornja. To je izazvalo ogorčenje u francuskoj prijestolnici, a pariški gradonačelnik izrazio je potporu radnicima u štrajku.
0: Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Primilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga.
2: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Najteže su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
0: Potpredsjednik vlade Oleg Butković bit će na svečanosti kojom će se obilježiti uvođenje Štrabaga u posao na projektu izgradnje državne ceste DC-431 kod ulaza u pogon Đure Đakovića u Slavonskom Brodu. Taj projekt trebao bi rasteretiti središte grada od teških kamiona koji svakodnevno voze prema poslovnoj zoni. Nazočni će biti i župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, te predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nepovoljne vremenske prognoze najavljene za sutra, besplatan koncert u čast Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića održat će se večeras na trgu Josipa Jurija Strossmayera u Zagrebu. Najavit će ga Branka Murin.

0: ljubavi tvoje.
1: Uživat će večera Zagrepčani i njihovi gosti uz glazbu Gabi Novak, Matije i Arsena Dedića, koji nažalost više nisu s nama. Grad Zagreb drugu godinu zaredom organizira velik besplatan koncert kojim želi podsjetiti na nasljeđe tih vanserijskih glazbenika. Umjetnički voditelj Ante Gelo okupio je mnoge kolege, suradnike i prijatelje obitelji Dedić Novak. Dio njih preko sutra će u klubu kazališta Komedije održati Jam Informatija, gdje će muzicirati u intimnoj jazz večeri posvećenoj stvaralaštvu Matije Dedića. A na Strossmayerovu trgu večeras najpoznatije pjesme iz opusa Gabi Novak i Arsena Dedića, uz Arsenovu poeziju i instrumentalne trenutke nadahnute virtuoznošću Matije Dedića. Izvode Darko Rundek, Jasna Zlokić, Zoran Predin, Matija Cvek, Lea Dekleva, Klapa More, Ivana Kindl, Tina Vukov, Kristijan Beluhan, zagrebački solisti i brojni drugi.
2: Zagreb i ja se volimo tajno.
1: Ovo je jedna od pjesama na programu, na tu su i Amigo, On me voli na svoj način, Tvoje nježne godine, Za mene je sreća, Vino i gitare, Ono sve što znaš o meni. Zagreb će još jedan put pokazati kako se javno vole oni koji su obilježili hrvatsku kulturnu scenu. Svi izvođači odazvat će se s dubokim poštovanjem jedinstvenoj glazbeničkoj obitelji u programu kojim se na trgu Josipa Jurja Strossmayera od 20 sati slave Gabi Novak, Matija i Arsen Dedić.
3: Jutarnja kronika.
4: Ako putujete na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, budite oprezni, dogodila se prometna nesreća, vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, nastaju kolone na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. 7:15, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: USKOK objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom zagađene podzemne vode u Gospiću, a u Varaždinu su uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja.
4: Stanovnici Zaprešića najavili blokade cesta ako se otpad iz Gospića doveze u njihov grad na preradu.
5: Vlada dodatno smanjila trošarine i premije, te tako spriječila poskupljenje dizela i benzina, ali zato je plavi dizel poskupio za 13 centi.
4: I dalje bjesni golemi požar u susjednoj Bosni i Hercegovini, zbog čega je dim prekrio dubrovačko područje.
5: Rusija rano jutros raketama napala Kijev.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport.
5: Na teniskom US Openu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su osminu finala muških parova, a Nikola Mektić i Austin Krajček pobijedili su Segermana i Trhača. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žigar-Frljuk.
6: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Opširnije, Marko Šivak.
7: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još sedmoricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 puta razgovarao s Lukom Modrićem.
8: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u engleskoj.
7: Dodao je Bilić da će Modrić igrati uglavnom jednu utakmicu u 7 dana, kao i u Milanu, uz iznimne slučajeve u kojima ga očekuje jedna utakmica u 10 dana ili pak 2 utakmice u samo 4 dana. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima, koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
8: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
7: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
6: Danas su na rasporedu prve dvije utakmice 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Hajdu gostuje u Baranji kod niželigaša Vardarca od 16.30, a sat vremena poslije Istra kod Krapinskog Zagorca. Počinje nova sezona nogometne Istra kod Krapinskog Zagorca. Počinje nova sezona

0: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
1: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike jutros pod utjecem su ogranka anticiklone, stoga je vedro i malo oblačno, dok mjestimične umjerene na oblake ima u dijelu središnje i istočne Hrvatske. Vjetar je većinom slab. U 6 sati Gospić je imao 11 stupnjeva, Plitvička jezera i Slavonski Brod 12, Daruvar, Ogulin i Osijek 13, Gradište kod Županje, Knin i Park iznad Čabra 14, Bednja Gorice kod Nove Gradiške i Sisak 15, Bjelovar, Križevci i Varaždin 16, Zagreb 17, Sljeme 18, Pula, Zračna luka 19, Ploče 20, Kutjevo i Šibenik 21, Bilogora i Rab 22, Opatija 23, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj i Rovinj 24 i najtoplije bio Senj s 28 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje sa zapada, uglavnom od sredine dana ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito na večer. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni u višim predjelima jak, a navečer i u noći u okretanju na sjeverni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Uz nestabilnost i vjetar prolazno jak, na udare moguće olujan. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja.
4: Oglasi.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase...
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sada je točno 7 sati 22, evo za koju sekundicu, 23 minute. Ja sam Fredi, s vama sam do 11 sati. Nadam se ugodnom druženju. Recimo da nam je 24 stupnja trenutno na području našeg grada. Danas još vedro i sunčano vrijeme, samo tu i tamo poneki oblačić, od sutra promjena vremena, no o tome nešto kasnije. Idemo se polako razburiti, pa smo pripremili za uvod Joe Cockera i Unchain My Heart. Andrea Bocelli otpjevaće nam L'Appuntamento, a Dean Martin Gentle on My Mind.
8: 92,8.
7: Ovo je Radio Jadranka i ovo je tvoj ritam otoka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Još uvijek je temperatura 24 stupnja Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 20 do 25, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja Celzijevih. Evo, još danas možemo uživati u ovom pravom ljetnom vremenu, jer od sutra popodne, to jest večernjih sati, očekuje se promjena vremena, jugo i kiša. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Najava radova za danas nema, stoga mi plovimo dalje do 8 sati kada su na redu još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a plovimo uz Swingerse i Marka Tolju koji će otpjevati staru pjesmu, stari evergreen Osmijeh. Flyer također je obradio Josipu Lisac u pjesmi O jednoj mladosti, a Šajeta kaže da su sve to evergreeni.
3: 92.8 Radio Lošinj.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
8: 7 i pol minuta dijeli nas do 8 sati. Do 8 sati ide Parni valjak. Od kad te ne viđam često slušamo Ivicu Sikirića Iću i Obeća sam.

0: USKOK je objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se potvrđuje prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija, što izravno ugrožava okoliš. Evo kako su nalaze komentirali Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom i varaždinski župan Anđelko Stričak.
1: Potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji je uz to zakopan u tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
2: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni.
0: Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa, a time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere te od fonda traži novi model zbrinjavanja. U Fondu za zaštitu okoliša pak tvrde da o tome ništa ne znaju.
3: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: A kako će velika afera s nelegalno odloženim opasnim otpadom u Gospiću utjecati na vladu i političko stanje u zemlji? Može li subotnji prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? Jučer se čula i reakcija premijera. U našoj jutrošnjoj mreži sve su analizirali politolog iz Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
4: Reakcija je umirujuća, legitimira se zabrinutost građana, priznaje se da je to jedna goruća tema koja postoji u Gospiću, opet se, ali na jedan onako blaži način, razdvajaju, kako je to gospodin Plenković rekao, legitimna zabrinutost građana Gospića od nekog političkog interesa koji u svemu tome imaju političke stranke, ali tu se ističe da je to demokracija, pa je i to isto legitimno. Problem koji mi imamo sa ovim nekontroliranjem uvoza otpada, kao da je neka vrsta cijene uspjeha ove vlade, jer zapravo oni su sigurno ekonomski dinamizirali Hrvatsku, a kao neka cijena tog ekonomskog dinamiziranja je i ovo što mi danas imamo ovaj slučaj, jako puno toga se ne može kontrolirati. Država se u tom području jako deregulirala, nema više reda.
5: Očito bila kriva procjena da se radi o politički motiviranim događanjima, ne o realnoj zabrinutosti građana. Meni se čini da je tu isto neka nova dinamika između DORH-a i vlade. Kriva je procjena bila da će se dogoditi opet jedan prosvjed kao što su bili oni prethodni, gdje će moći reviste Ljevića, jugonostalgičar i ostalo, i da će to onda otići svojim tijekom. Nije se slušalo ljude. Ako pričamo komunikacijski, mene zanima da zašto to je toliko mjeseci niko nije reagirao, tim više što je pokrenuta istraga, znači neko je uhapšen oko toga. Pokazalo se da tam da su nepravilnosti, dakle ne reagiranje, krivo reagiranje kad je eskaliralo, je dovelo do toga da je došlo, znači preko 20.000 ljudi poručilo da, ajmo reći, nekontrolirani uvoz otpada, opasnog otpada i zagađivanje Hrvatske ravno izdaji.
0: Iz svijeta, Rusija je rano jutros se ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 6 ljudi, no u jednoj stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Diljem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, članica NATO i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije, a kako bi zaštitila svoj zračni prostor, priopćile su njezine oružane snage na platformi X.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i u većini krajeva vruće. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
6: Vijesti 92.8.
7: Radio Lošinj.
8: Radio Lošinj, Radio Jadranka, tvoj ritam otoka. Mi ćemo nastaviti u ritmu Prinsa, čuti ćemo njegov Evergreen Kiss. Song Killer si, tako volim što te znam. A evo, nastavljamo uz Stinga i Shape of My Heart.
6: Slušate radio
9: 92.8
6: Mali Lošinj,
9: Radio Jadranka.

0: kiss.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran Sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
6: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2,99 €. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu iz 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg.

0: I prognozu, pa riječi i o prognozi i stanju u prometu. Trenutna temperatura zraka podigla nam se sa 24, jutros sa 7 sati, trenutno je 26, maksimalac se očekuje do 34, a danas bi nam trebalo biti pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. More će biti gotovo mirno u drugom dijelu dana do malo valovito, a kao što smo rekli, najviša dnevna temperatura zraka može ići do 34 stupnja Celzijevih. Evo, već smo napominjali, dakle, još danas i sutra možda u prvom dijelu dana ljetno vrijeme, sutra se očekuje promjena, kažu na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu krajem dana prolazno jugozapadnjak pa bura, no očekuje se na oblačenje, ponegdje kiša i grmljavina, lokalno moguće i izraženi pljuskovi. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća. Hrvatski autoklub javlja kako na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Mi nastavljamo dalje uz glazbu, čuti ćemo Indilu, Nicolet, te Lea de Clevu i Mladena i Sašu iz TBF-a u pjesmi Dogodila se ljubav, s kojom upravo startamo u novi blok. Ja sam Fredi, s vama sam do 11 sati, a vi ste na 92,8 MHz, a ovo je tvoj Ritam Otoka.
1: Radio Lošinj.

0: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Idemo malo zaviriti na portale da vidimo što jutros pišu, pa krećemo odmah sa Jutarnjim listom koji je evo jutros objavio vijest o novoj prevari. Naime, WhatsAppom posljednjih dana kruži nova prijevara koja se oslanja na povjerenje među korisnicima. Napadači ne šalju poruke s nepoznatih brojeva, nego se koriste računima koji su već uspjeli kompromitirati, zbog čega potencijalnoj žrtvi poruka može stići od prijatelja, poznanika ili člana obitelji. Poruka obično sadrži molbu za pomoć djevojci po imenu Nikolina u navodnom internetskom glasovanju za stipendiju. Primatelja se poziva da je svojim glasom pomogne u osvajanju stipendije za školovanje, a uz poruku se nalazi poveznica preko koje bi glas trebao biti zabilježen. Upravo činjenica da takva molba može stići s poznatog WhatsApp računa čini prijevaru uvjerljivo. Osoba čiji se broj pojavljuje kao pošiljitelj najčešće i sama prethodno postala žrtvom napada, nakon čega prevarant i njezin račun koriste za širenje iste zamke među kontaktima.

0: Klikom na priloženu poveznicu otvara se lažna internetska stranica osmišljena tako da ostavlja dojam legitimnog glasovanja. Nakon toga korisnika se vodi na sljedeću stranicu gdje mu se poručuje da prije glasovanja mora obaviti kratku autentifikaciju putem WhatsAppa. Za nastavak se traži unos telefonskog broja povezanog s računom. Sam zahtjev za brojem telefona možda neće odmah izazvati sumnju, no upravo tada počinje ključni dio prevare. Napadači mogu iskoristiti uneseni broj kako bi pokrenuli postupak povezivanja WhatsApp računa s drugim uređajem. U svakom slučaju, dakle, obratiti pažnju na takve sumnjive poruke.
1: Slušaš Radio Lošinj.

I evo, nakon što jučer glavna vijest dana bila rezultati analiza zagađenog tla u Varaždinu i u Lici, danas evo začudo na naslovnici Indeksa ništa o toj temi.

Kanadske protumjere na američku robu uvedene kao odgovor u trgovinskom ratu stupile su na snagu danas iza ponoći. Ovim potezom premijer Mark Carney pojačava ekonomski pritisak na Sjedinjene Države nakon neuspjeha pregovora prošlog mjeseca, što produbljuje sukob koji traje već godinu i pol. Nove carine obuhvaćaju američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Ovisno o proizvodu, carinske stope iznose od 15 do 50%, a odnose se na široka raspona artikala od čelika i namještaja do odjeće i elektronike. Riječ je o uzletnoj mjeri po načelu dolar za dolar, koja predstavlja novu eskalaciju u odnosima dviju susjednih država. Američki i kanadski dužnosnici međusobno se okrivljuju za neuspjeh sporazuma koji se prije samo dva tjedna činio izvjesnim. Zbog rastućih napetosti, neizvjesna je sudbina šireg trgovinskog sporazuma između SAD-a, Meksika i Kanade. Sporazum sada podliježe godišnjim revizijama jer američki predsjednik Trump odbio njegovo produljenje za idućih 10 godina.

A portal Večernjeg lista, kao inače vrlo često, evo bavi se malo opširnije vremenom, kažu hladna fronta juri prema Hrvatskoj, objavljene su prognostičke karte i mogući su i veći problemi. Naime, opasnost dolazi iz kombinacije ekstremne nestabilnosti i visoke vlage zbog rekordno tople površine Sredozemnog mora i jakog vertikalnog smicanja vjetra u mlaznu struju. U srijedu, dakle sutra oko podneva, najžešće oluje moguće su oko Balearskih otoka, poslije podne i noću težište se seli na sjeverno Italiju i kod nas sjeverni Jadran. U četvrtak fronta i oluje napreduju prema središnjoj Italiji, Jadranu i zapadnom Balkanu, a zbog velike količine vlage i sporijeg pomicanja ćelija u dva dana, lokalno može pasti 150 do 200 ml kiše. Posebno su osjetljivi Ligurski zaljev, sjeverni Jadran, sjeverozapadni Balkan te obale Toskane i Jadrana, gdje se oluje mogu zadržati nad istim područjem i ostaviti izrazito velike količine oborine. A što se tiče Ukrajine i tamošnjeg rata, evo nakon tri dana uslijedio žestok napad nakon sporazuma Rusije i Ukrajine o međusobnim prekidima zračnih napada na glavne gradove tri dana. Završila su i Rusija je tijekom noći lansirala balističke rakete i dronove na mlazni pogon na Kijev, ozlijedivši najmanje 6 osoba, označivši kraj kratkog predaha koji je glavnom gradu dan tijekom diplomatskog posjeta američkih izaslanika.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Nakon jučerašnjeg pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, evo, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore oglasilo se priopćenjem. Pa kažu, Ratko Mladić pravomoćno je suđen za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaje ratovanja. Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove 2021. godine potvrdilo je njegove osuđujuće presude i doživotnu kaznu zatvora. Njegova smrt vraća bolna sjećanja na najmračnije poglavlje povijesti koje udijele narodi i države regije. Presudama Međunarodnog kaznenog suda utvrđena je istina o počinjenim zločinima te stvorena osnova za suočavanje s prošlošću, odgovornost i trajni mir i pomirenje. Kažu Crnogorci, naša je obaveza sačuvati dostojanstvo i sjećanje na žrtve, čuvati istinu o zločinima i individualnoj odgovornosti za njih, te se odlučno suprotstaviti svakom pokušaju negiranja genocida, ratnih zločina i drugih teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Crna Gora ostaje privržena vrijednostima pravde, odgovornosti, suočavanja s prošlošću i poštovanja žrtava, stoji u priopćenju ministarstva na čijem je čelu Ervin Ibrahimović. I s ovim ćemo završiti današnji radio pogled. Do 9 sati idemo još uz glazbu. U 9 sati kreću i prve naše današnje lokalne vijesti, naš Info Flash.
7: Ko ti ljudi?
8: Ej!
9: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
10: Najgore smo prošli, ali...
8: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
11: Tvoje žitam otoka.
12: Yes. Buongiorno.
13: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
8: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
14: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
15: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
16: E, znači stalno.
17: Presonina sam, koliko je to veliko.
15: Arrivederci, ari sentirci.
14: Ja radim, čovječe.
18: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule. Radio Jadranka.
19: Glazba za dušu.
1: Tvoj radio.

0: Dobro vam jutro, donosimo pregled najvažnijih vijesti. Ovo su naše prve, one u devet. Danas u Malom Lošinju svečano obilježavamo blagdan Male Gospe, zaštitnice naše župe, rođenja Blažene Djevice Marije. Nakon trodnevne duhovne priprave, vjernici će blagdan proslaviti svetim misama te središnjim euharistijskim slavljem. S nama je i župnik don Robert Zubović. Hvaljen Isusu, dobro jutro i čestitke na današnjem blagdanu.
1: E, dragi Branko, hvala Isuse Marija, vas da budi, dobro jutro. Evo, čestitke meni kao župniku, a ja kao župnik, evo, čestitam svim vjernicima grada Maloga Lošinja, njihovu našu zajedničku svetkovinu, ma, rođenja Blažene Djevice Marije, čije rođendan danas svečano slavimo Marijinim rođenjem, došlo je i spasenje čitavome svijetu. Evo. Tako je danas ulazna molitva.
0: Prvo euharistijsko slavlje bilo je u 7:30, cijeli dan će biti svečano, a najsvečanije u 19 sati predvodit će euharistiju velečasni Saša Ilić, nekadašnji i vikar u našoj župi.
1: Tako je, velečasni Saša, koji je u nedjelju evo preuzeo i novu službu, župničku službu u našem susjednom dekanatskom središtu u župi Cres, je tako. Doći će nas 10-12 svećenika, ako dragi Bog dade, iz cijelog našeg dekanata. Doći će i frat Tomislav, tu je naš domaći sin, velečasni Anton Budilić, monsignor Renato Kučić, koji radi u državnom tajništvu u Rimu. Evo, bit će nas, naš dvor, plejada ministranata, evo, i vjerni puk, ja se nadam, evo.
0: Ajmo reći 2-3 riječi o samoj važnosti današnjeg blagdana. Naši slušatelji, naši sugrađani, pa čak i vjernici miješaju malo i Velu Gospu i Malu Gospu, pa eto, danas slavimo rođenje, je li tako?
1: Tako je, Vela Gospa je zapravo rođenje Majke Bože za nebo, tako, Marija bila tijelom, dušom i tijelom uznesena na nebo, znači nemamo grob Majke Bože, jer dolikuje da ona koja je rodila spasitelja svijeta, koja je prvi uskrsnu od mrtvih, nema groba, pa evo, Crkva vjeruje, to je tradicija crkve, jer tako da je i Marija uznesena tjelesno na nebo. E, u pravoslavnoj crkvi taj blagdan zovemo i blagdan usnuća Blažene Djevice Marije. A danas slavimo rođenje, evo, kao svaki rođendan, evo, barem ti koji si isto otac dvoje djeteta i mnogi drugi, svake godine sve svečanije slavimo rođendane naše djece, pa tako i crkva slavi evo, rođendan Blažene Djevice Marije, koja je posvećena ova crkva, blagdan zapravo je se iz nje rodilo sunce pravde, Krist, Bog naš. Razumeš, tu je važno teološko značenje, zašto crkva slavi rođenje Majke Božje. Je se iz nje rodilo sunce, a to je Krist, naš Bog i naš spasitelj.
0: U godini smo u kojoj slavimo i obilježavamo 350 godina naše župe, to slavlje će biti početkom studenog.
1: Pa evo, da ne bude previše crkvenih slavlja, da dadem ljudima još malo i mira i tako, planiramo, ako Bog dade, za oko blagdana Svetoga Martina, zaštitnika grada, pa ćemo obilježiti početak, 350 godina zapravo, od početka gradnje župne crkve, jer ovdje je nekad već postojala mala crkva, evo, Majke Božje, i kako se grad Lošinj pomalo počeo razvijati s ove strane Val Auguste od uvale Svetoga Martina, jel tako? Evo, počeli su graditi, nositi kamenje, kamen po kamen, i sazidali su evo ovu crkvu građevinu, a tako se svaki dan kao živo kamenje i mi vjernici ugrađujemo u živu crkvu, to je zajednica Kristovih vjernika.
0: Ja vam se zahvaljujem na javljanju, čestitam još jedanput vama i našim svim župljanima, svima onima koji nisu bili u 7:30 pozivu u 19 sati u župnoj crkvi, svečano koncelebrirano je euharistijsko slavlje. S nama je bio naš župnik don Robert Zubović. Hvala još jedanput i svako dobro.
1: Hvala i vama, pozdrav i vas da budi.
0: nastavljamo našu informativnu emisiju turističkim rezultatima. Na području našega grada i dalje se bilježi rast. U prvih 8 mjeseci ove godine ostvareno je 262.642 dolaska i više od 1.887.000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 1,8% u dolascima i 1,1% u noćenjima. Najviše noćenja ostvarili su Slovenci, pa slijede Nijemci, Hrvati, Italijani i Austrijanci, dok se posebno ističe rast domaćih gostiju koji su ostvarili više od 8% više dolazaka, više od 4% više noćenja nego prošle godine. Među inozemnim tržištima najveći rast bilježe Mađari s povećanjem broja noćenja većim od 10%. Evo, bravo. Prema vrstama smještaja i dalje prednjače kampovi s više od 746.000 noćenja, dok su hoteli zabilježili rast od 7,15%, potvrđujući nastavak uspješne turističke sezone na Lošinju. Proteklih dana održane su redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Malom Lošinju i Cresu. Odaziv građana još je jednom pokazao veliku humanost otočana. U Malom Lošinju na akciji održanoj u petak krv je darovalo 76 od ukupno 91 prijavljenog darivatelja. Među njima su bila i 4 nova darivatelja koji su krv darovali po prvi puta. Jučer u Cresu akciji je pristupilo 48 darivatelja, krv je uspješno darovalo 41 osoba. Posebno raduje što se i tamo humanitarnoj akciji pridružilo 3 nove darivateljice koje su krv darivale po prvi puta. Iz gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja zahvaljuju svim darivateljima na velikom odazivu, humanosti i nesebičnosti, ističući kako svaka darovana doza krvi može spasiti nečiji život. Od ove godine svi novi darivatelji dobivaju zahvalnicu i prigodan poklon kao znak dobrodošlice u veliku obitelj dobrovoljnih darivatelja. Akcije se nastavljaju. Sljedeća će biti početkom prosinca, barem je takav bio običaj do sada. Ajmo na taj dan u Lošinju ostvariti 100 prijavljenih darivatelja, bio bi to rekord, vjerujem. Bravo i čestitke. I mi stižemo tu do konca ovog dijela naše informativne emisije. Najavit ćemo vam samo za 11 sati emisiju o sutrašnjem predavanju u sklopu festivala Losinava Hrana na brodu. Gosti u studiju bit će povjesničarka Irena Dlaka, kuhar Adriano Nikolić i predsjednik kluba pomoraca Lučo Jurjako. Hrana na brodu naziv je predavanja, sutra u 19 sati u muzeju Apoksiju, a danas u 11 sati govorit ćemo upravo o toj temi u programu našeg radija. Čujemo se i tada. A sad Fredi i prognoza vremena.
2: Vrijeme i promet.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada i dalje je 26 stupnjeva Celzijevih, a očekuje nas pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka. Uhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo u jačanju. More će biti gotovo mirno do malo valovito, a najviša dnevna danas može ići do 34 stupnja. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako na većini cesta promete teče bez posebnih ograničenja, a u pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
1: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
0: koncerti,
1: pomorske večeri,
0: radionice za velike i male,
1: scenski prikazi i izložbe,
0: te bogata gastro ponuda.
1: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
0: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
1: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
0: Losinava od 5. do 19. rujna.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank.

0: Nakon što su ih prozvali zbog nedopustive šutnje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, jutro su se oglasili o pogrebu zločinca Ratka Mladića, te snimke iz Beograda koje su obišle svijet nazvali šokantnima. Naše misli su sa žrtvama zločina počinjenih na području bivše Jugoslavije, poručili su uz ostalo. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji, navodi se u poruci koju su istodobno na društvenim mrežama objavili čelnici Europske unije.
1: Vijesti.
0: Nakon višednevne borbe, požar na Ljubuši u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor. Širenje vatre prema Brani je zaustavljeno. Time je izbjegnuta opasnost od prodora požara u taj šumski kompleks. Vatrogasci i dalje nadziru požarište. Cjeloviti plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je to premijer, no upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća, nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje dovozi Tabak grupa, a time slučaj Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U međuvremenu je objavljeno kako Tabak odustaje od prvotne namjere, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. A kako će se velika afera s nelegalno odloženim opasnim otpadom u Gospiću preliti na vladu i političko stanje u zemlji? Može li subotnji prosvjed u Zagrebu pokrenuti neka šira društvena zbivanja? Jučer se čula i reakcija premijera. U našoj jutrošnjoj mreži sve su analizirali politolog s Hrvatskog katoličkog sveučilišta Jakov Žižić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.
2: Reakcija je umirujuća, legitimira se zabrinutost građana, priznaje se da je to jedna goruća tema koja postoji u Gospiću, opet se, ali na jedan onako blaži način, razdvajaju, kako je to gospodin Plenković rekao, legitimna zabrinutost građana Gospića od nekog političkog interesa koji u svemu tome imaju političke stranke, ali tu se ističe da je to demokracija, pa je i to isto legitimno. Problem koji mi imamo sa ovim nekontroliranjem uvoza otpada, kao da je neka vrsta cijene uspjeha ove vlade, jer zapravo oni su sigurno ekonomski dinamizirali Hrvatsku, a kao neka cijena tog ekonomskog dinamiziranja je i ovo što mi danas imamo ovaj slučaj, jako puno toga se ne može kontrolirati. Država se u tom području jako deregulirala, nema više reda.
3: Očito bila kriva procjena da se radi o politički motiviranim događanjima, ne o realnoj zabrinutosti građana. Meni se čini da je tu isto neka nova dinamika između DORH-a i vlade. Kriva je procjena bila da će se dogoditi opet jedan prosvjed kao što su bili oni prethodni, gdje će moći reviste Ljevića, jugonostalgičar i ostalo, i da će to onda otići svojim tijekom. Nije se slušalo ljude. Ako pričamo komunikacijski, mene zanima da zašto to toliko mjeseci niko nije reagirao, tim više što je pokrenuta istraga, znači neko je uhapšen oko toga. Pokazalo se da su nepravilnosti, dakle ne reagiranje, krivo reagiranje kad je eskaliralo, je dovelo do toga da je došlo, znači preko 20.000 ljudi poručilo da, ajmo reći, nekontrolirani uvoz otpada, opasnog otpada i zagađivanje Hrvatske ravno izdaji.
0: Rusija je rano jutros ponovno napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkim raketama. Uslijedilo je to nedugo nakon odlaska američkih mirovnih pregovorača Kušnera i Witkofa. U posljednjim ruskim napadima ranjeno je najmanje 7 ljudi, 2 poginulih. No u jednoj stambenoj zgradi ostalo zarobljeno više osoba i njihovo će se stanje tek utvrditi. Dijem Kijeva planuli su požari, otkrio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dok su Kijevom odjekivale eksplozije, susjedna Poljska, inače članica NATO i Europske unije, počela je vojne zrakoplovne operacije kako bi zaštitila svoj zračni prostor. Priopćile su njezine oružane snage na platformi X. A ukrajinski glavni državni odvjetnik Ruslan Kravčenko dao je ostavku zbog optužbi za korupciju povezanih s ilegalnim pozivnim centrima. Uslijedilo je to nakon što su istražitelji u njegovim uredima otkrili shemu pranja novca kojom su se kupovale nekretnine, nakit i druge dragocjenosti. Jedan je to u nizu korupcijskih skandala u vrhu tamošnje vlasti. Optužbama je, dodajmo, obuhvaćeno i nekoliko članova užeg kruga predsjednika Volodimira Zelenskog.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom u većini krajeva, vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, na istoku jugoistočni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vrijeme. Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Nastavljamo naš program. U nastavku idemo uz dobru glazbu i nešto propagandnih poruka do 11 sati. U 11 sati Losinava, razgovor s povodom, najava predavanja Hrana na brodu. Ugostit ćemo Irenu Dlaku, s nama će biti i kuhar Adriano Nikolić i Lucio Jurjako iz kluba Pomoraca Lošinj. U nastavku slijedi Urban, Rolling Stones i te Sandro Bačić, odnosno Bastiančić.
1: Želim ti odličan dan.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3,69 eura. Iskošteni pileći batak sa zavatkom 1 kg, 4,89 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: I ako još niste čuli rezultate, turističke rezultate u prvih 8 mjeseci ove godine, evo, rezultati su dobri s obzirom na nekakve obeshrabrujuće najave prije početka sezone. Tako, u dolascima smo u odnosu na ovaj period, u odnosu na prošlu godinu, 1,8%, dakle, povećanje, i 1,1% u noćenjima. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, pa zatim Njemci, domaći gosti, Italija i Austrija, dok se posebno ističe rast domaćih gostiju koji su ostvarili više od 8% više dolazaka i više od 4% više noćenja nego prošle godine. Među inozemnim tržištima najveći rast bilježi Mađarska s povećanjem broja noćenja većim od 10%. A prema vrstama smještaja i dalje prednjače kampovi s više od 746 tisuća noćenja, dok su hoteli zabilježili rast od 7,15%, potvrđujući nastavak uspješne turističke sezone na Lošinju.
7: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: Mi, dragi slušatelji, dobar vam dan, 11 sati je i 4 su minute. Mi smo na lijepih 28 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 55%, tlak zraka na 1017 hektopaskala. Kako nas vrijeme danas očekuje na našem lijepom sjevernom Jadranu? Sunčano, poslije ponegdje mala i umjerena na oblaka te vruće. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stupnja. Kažu da nam od sutra ide nekakva promjena vremena. Otvaramo odmah sa jednom zanimljivom emisijom, biti će razgovor, najava predavanja Hrana na brodu, vezano je uz trenutno aktualnu Losinavu. S nama će biti kuhar Adriano Nikolić i Lucio Jurjako iz kluba Pomoraca Lošinj. Sve će to voditi naš Branko Domac. Gosti su nam već u studiju i mi ćemo se samo malo da se oni aklimatiziraju i krenuti s tim razgovorom.

0: Otok kulture.
1: Petkom u 11 sati zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
0: Otok kulture.
2: E pa vi zaplovite i petkom, danas petak nije, utorak je, 11 sati je. Otok kulture je emisija koja nam donosi razne teme, a sve su vezane uz kulturu, pa tako smo imali koncem minulog tjedna najavu izložbi koje su na našem području. Danas ćemo malo o ovim tradicijskim stvarima vezanima uz more. Losinava je počela u subotu, to je festival lošinjskim jedrima oko svijeta koji donosi ono što je Lošinju i donijelo slavu, pomorci, more, brodovi, barke, izgradnja, brodica, tradicija u svakom pogledu. Današnji gosti u našoj emisiji Otok kulture su Lučo Jurjako, predsjednik Kluba pomoraca Lošinj. Lučo, dobar dan.
3: Dobar dan, Branko. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Jadranke.
2: I ono da nam lijepo i slatko i slasno bude, Adriano Nikolić, naš proslavljeni šef i kuhar. Adriano, dobar dan.
4: U penziji.
2: U penziji, da.
4: Ili dobar dan slušateljicama i slušateljima Radio Lošinja.
2: U penziji nije mirovina jer ne miruje.
4: Ne mirujem, da.
2: Ali tako. Primjer kako se dolazi u goste. Punih ruku, imamo tu bocu finog vina, imamo pašameti, imamo sira i maslina, maslinovog ulja, ovo su nam lukovice, jel tako?
4: Muskari, da.
2: Muskari, što prevedi na...
4: Dobro, to je lukovice divljeg zumbula.
2: Zumbula.
4: Da.
2: Još ćemo procvast. I...
4: Želadija.
2: Želadija.
4: Da.
2: O tom ćemo govoriti u drugom dijelu naše današnje emisije.
4: Ovo su baškoti.
2: Baškoti. Nekad smo u Bakar išli po njih, jel tako?
4: Da, ja sam naručio iz Bakra, da.
2: Ovo su original?
4: Originalni, da.
2: Bravo. O toj hrani ćemo u drugom dijelu naše emisije. Prvo ćemo malo slučajom o veslačkoj regati s kojom počinje u stvari festival Losinava. Festival, kaže, lošinjskim jedrima oko svijeta. Vi ste počeli veslima oko svijeta, ili tako, Lučo?
3: Tačno, da.
2: Evo, koliko godina već veslamo u Luci?
3: Evo, 14. regata pasara na vesla, po 14. put. Otvorili smo Losinavu sa defileom svih veslača, sa mažuretkinjama našim, sa glazbom Josip Kašman. Evo, bilo je lijepo, veselo, malo ću se, ove godine smo imali i rekordan broj veslača, na malim barkama bilo je 11 veslača sa 11 malih pasarica, 6 velikih pasara, i što je posebno vrlo interesantno i što nam je posebno drago da smo uspjeli organizirati, recimo da je to prva lošinjska regata pasara ženskih posada naših dragih lošinjanki. Vrlo uspješno.
2: Ono što je u stvari znalo se desiti, da su povremeno u tim godinama koje su iza nas, da je bilo ženskih posada, ali ne više od jedne, jel tako?
3: Točno, i one su bile izmiješane sa muškim, i uvijek su bile u tom smislu i podcijenjene, je tako? Mm-hmm. Jer nisu mogle se takmići dovoljno. Bile su dvije, čini mi se, u povijesti, Sorić i... Dobro, sad se ne mogu točno sjetiti, a recimo moramo uvijek naglasiti gospođu Antoniju, koja je...
2: Hajtun. Jakupović.
3: Jakupović.
2: Da, bravo, moja susjeda.
3: Bravo, koja vrlo često učestvuje sa veslačem Fatutom Dragomirom na njegovoj barci, i ona je i ove godine učestvovala, ali to je u muškom dijelu, ne?
2: Ono što je u stvari i po čemu je poznata lošinjska regata na vesla, imamo fotografije iz 1800 i neke isto tako posložene barke između Prika i Rive, dakle više od 100 godina natječe se u veslanju u Lošinju.
3: Je, točno, s time da je bila velika pauza, recimo u ono vrijeme i za vrijeme Italije su se redovito održavale te veslačke regate, dok recimo za vrijeme bivše države je to bilo manje, da bi mi, evo, prije 13 godina započeli tu tradiciju obnovili. Evo i hvala našim vrijednim članovima. Ovom prilikom bih htio isto naglasiti da je 13 regata pasara do ove godine da su organizirali Ivan Kapović i Robert Marušić. Oni su se ove godine povukli. Nadam se da ne za trajno, za duže vrijeme, da će se opet pridružiti. I ovim bi im se stvarno zahvalio na velike napore koji su dali u tih 13 regata. Ove godine je Mladen Vlakančić stvarno na svojim leđima potegao i može se reći da je bio glavni organizator ove 14. naše regate.
2: Lijepo da je tako. Ono što je, mi uvijek kažemo, regata pasara na vesla, je li bilo i nekih drugih, a ne samo pasara?
3: Pa dobro, recimo, to su sve, pasare su manje, recimo, do 4,3 metra, ove velike možemo reći da nisu, da jesu i nisu pasare, ali dobro, glavno da su drvene i glavno da su
2: dio tradicije
3: Lošinja. Da.
2: Bravo. Da. Koliko je teško u stvari u današnje vrijeme motivirati ljude da dođu na regatu, da veslaju, da se oznoje, ipak je to u podne, a s druge strane, koliko je teško pronaći barke, brodice, koje su još uvijek u dobrom stanju da bi se moglo na njima vesliti.
3: Je, može se reći da je to teško, ponekad je to i kako se kaže, ono, i ubjeđivanje ljudi i tako dalje, pogotovo vlasnika barki na kojima on neće veslati. Ali mi smo imali ovaj slučaj, jedan slučaj ove godine, znači mi smo do sad imali 6-7, da li je bilo maksimalno 8, malih barki. Ove godine smo rekli, kogod se javi, da li barkariol, ili veslač, mi ćemo mu ili pronaći barku ili ćemo pronaći veslača. Evo, imali smo 12, zadnji trenutak je jedan odustao, znači imali smo maksimalni rekordni broj veslača na malim barkama, znači da raste interesovanje, možemo reći da raste interesovanje. Onda dođu problemi, recimo barka je spremna, nema vesla, treba naći vesla. I tako, ima tih puno stvari koje treba rješavati u hodu, ali evo, hvala Bogu da smo...
2: Ko hoće nađe način, ko neće nađe razlog.
3: Da.
2: Igor će nam pronaći pjesmu Mala barka. Da. Plovi, plovi, plovi, mala barka. Mislim da je Gina, ali nisam siguran. Lučo, znamo i poredak, je li tako?
3: Da, ovako, znači imali smo, kao uvijek smo imali najprije plov.
2: Priča se neslužbeno po gradu da je bila i sabotaža, da je Mladenu škeram pukao.
3: Dobro, Mladen Kuljanić, on ove godine recimo nije postigao onaj maksimalni uspjeh koji smo očekivali od njega, ali moramo naglasiti njegovu veliku zaslugu. On je vježbao naše drage sugrađanke koje su učestvovale u ženskoj regati 2 dana, 3 dana, pomagao je, možda se tu umorio pa više nije imao snage za regatu.
2: Čak sam čuo da je učio posadu koja mu nije familija.
3: Da, točno, točno, jer dobro, vjerojatno se je Tihomir posvetio svojoj supruzi. On je se ove druge dvije barke...
2: Rekli smo, nije lako pronaći niti barke, niti veslače. Ove godine je rekordan broj i u jednom i u drugom. Lučo, dajte nam imena ljudi koji su zaslužni, koji su veslali, da ih ipak istaknemo u današnjoj emisiji. Dio je to tradicije, kulture, baštine koju mi danas baštinimo na našem području i sve zahvaljujući festivalu koji traje od 4. do 19.
3: Je, točno, moramo stvarno biti zahvalni tim ljudima, ali isto tako i barkariolima. Znači, u plovu do 4,3 metra prvo mjesto je osvojio Marko Pinezić. Znači, to je, evo, on je novi pobjednik u našim regatama.
2: Do sad je bio neprikosnoven Saša Ranac.
3: Da, evo, pobjedio je Sašu Ranca koji je osvojio sada drugo mjesto. Na trećem mjestu je bio isto jedan naš dragi sugrađanin i koji je veslo možda nekad, ali se nije dugo odazivao zbog posla, Nikola Jeronimić. Onda je četvrto mjesto je osvojio Nenad Gnjatović, peto mjesto David Kučica, šesto mjesto Škoda, sedmo mjesto Zoran Kukavica, osmo mjesto Giordano Vidović, deveto mjesto Damjan Stanić, evo i Damjan se uključio, deseto mjesto Dragan Brezac i Dragan se uključio, ja mislim, prvi put i 11. je bio Adrian Glavan, 100% prvi put je učestvovao. Evo, vidi, lijepo, zahvaljujemo se najljepše svima. Pasare veće od 4,3 metra, prvo mjesto je osvojio Mladen Kuljanić i Tihomir Kuljanić. Drugo mjesto su bili naši dragi gosti iz Zagreba, odnosno Rabljani, zagrebački Rabljani Vladimir Danon i Radovan Radonjić, doktor. Treće mjesto Ivan Jerman i Karlo Španjol. Četvrto mjesto Nikola Holjevina i Marin Žagar. Nikola Holjevina prošlogodišnji pobjednik, ali ne sa Žagarom, nego sa Živkovićem. Peto mjesto Dragomir Fatuta i Antonija Hajtun Jakupović. Šesto mjesto Boris Adžić i Slavko Šaponjić. Prvi put su učestvovali na našim regatama.
2: I rekli su da će se vratiti.
3: Da će se vratiti.
2: Bravo.
3: Hoćemo dalje?
2: Da.
3: Evo, sad dolazimo na te naše drage sugrađanke, drage naše gospođe i gospođice. Ženska, prvi put ženska regata. I pobjednice su Zrinka Ettinger-Starčić i Ana Buljeta. Drugo mjesto su osvojile Patricija Kuljanić i Ana Begić. I treće mjesto su bile mama i kćer Alviš, Roberta i Vivien Alviš. Evo, bravo, čestitamo im. One su veslale na kraćoj stazi, znači one su veslale 400 metra, ali ja mislim da smo mi probili led i da će druge godine biti puno više tih i ženskih.
2: To je u stvari lijepa priča. Da se zaključi da je Kuljanića najviše u svim kategorijama.
3: Da, samo djecu još. Još kad narastu, onda će biti i djeca. Da.
2: I djeca ima do 4,5 metra.
3: Da, da.
2: Lučo,
3: hoćemo samo ukupne pobjednike.
2: Može, i onda je bila super finale u stvari, jel tako?
3: Evo, tu su recimo malo Kuljanići, malo, vjerojatno su bili umorni.
2: Da, škeram je bio problem. Škeram, ja sam čuo škeram da je pukao kao da ga je žilet odrezao.
3: Znači, ukupni pobjednici veliko finale su bili naši gosti iz Saraba, Vladimir Danon i Radovan Radonjić. Drugo mjesto Mladen Kuljanić i Tihomir Kuljanić. Treće mjesto Marko Pinezić, pobjednik u malim barkama. Četvrto mjesto Ivan Jerman i Karlo Španjol. Peto mjesto Nikola Jeronimić i šesto mjesto Saša Ranac.
2: Zanimljivo da je Marko Pinezić došao prije nego Španjola i Jermana,
3: da,
2: iako
3: da,
2: su oni
3: da,
2: velika da, barka da, sa da, dva člana da, posade.
3: Da, Marko Pinezić i slavna bambuja od Gorana Franulovića. Znači, to je ono...
2: Da nije neki elektromotor bio šoto.
3: Pobjednički
2: recept.
3: To je
2: letilo.
3: Da.
2: Dobro, Lučo, dobar recept za turiste, za pokazati turistima šta sve imamo, znamo i možemo, ali i lijepa priča da se očuva ta naša tradicija, da se očuvaju drvene barke, kojih, a budimo iskreni, ima sve manje. Zahtjevno je održavati drvenu barku i one koji ima drvenu barku kaže meni žena, to nije normalan čovjek.
3: A je, sigurno.
2: Ja imam dvije.
3: Održavanje je, ali recimo, ja mislim da je ovo jedan od načina da stimuliramo ljude, da se ipak koliko god moguće te barke održavaju, pa makar da se prezentiraju jedanput godišnje u našoj luci sa mnogobrojnim ljudima koji to gledaju, piše se i tako dalje. Evo, mi recimo stimuliramo ljude maksimalno što se tiče toga, evo, sad smo uveli od prošle godine, da budem iskren, plaćamo dizanje i spuštanje barki na škveriću, znači u trošku kluba pomoraca. Daje se pitura, makar jednogodišnja, da se jedan put to pofarba. Evo, imamo dva dana prije regate, imamo sastanke sa veslačima gdje se daju posljednje instrukcije, gdje se vuku startni brojevi i tako dalje, pa i tu malo donesemo malo hrane, malo ovoga, malo onoga. Evo, ova dva dana, četvrtak i petak, bilo je po 30 ljudi tamo, mi klub pomoraca, poslije toga imamo zakusku za kantuni, lijepo, harmonika je bila. Mislim da je to sve jedna velika lijepa priča.
2: Treba znati s ljudima, jel tako? Da. Treba ih malo motivirati, malo nagraditi, malo im dati do važnosti slave, ali i kažemo do očuvanja te tradicije. Lučo, rekordni broj. Što ćemo napraviti za iduću? Siguran sam da ste već negdje u neku bilježnicu zapisali šta još moramo dodati za drugu godinu.
3: Pa evo, idemo tradicionalno naprijed sa svim ovim regatama i evo, potičemo ženske, evo, potičemo ženske da se već sad dogovaraju i da sklapaju posade.
2: Da počnu vježbati na vrijeme.
3: Da, na vježbat

0: završetak festivala u Nerezinama sa istim tim, vjerovatno tradicijskim barkama i brodicama na jedra koje imaju svoju tradicionalnu regatu u Nerezinama i to čini mi se 50. put da će se voziti regata, odnosno jedriti u Nerezinama baš takva. Subota 19. od 12 sati, a onda naravno u onom nastavku dana i edukacija, više priče o kalafatima, o izradama barki, o mornarskim čvorovima, o vezanju mreža, a treba spomenuti i da će svakog četvrtka u tijeku festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta, Losinava, biti i pozdrav kapetanu na Punti Anuncijata kod statue Adio, scenski prikaz ispraćaja pomoraca kako je to nekad bilo. Lučo, vi ste plovili, jeste prošli kad kraj Anuncijate i zasvirali tri puta za grad, za familiju i za
1: nažalost ne, evo, nažalost ne. U ono vrijeme kad je bila, ja sam bio na Jugoliniji do Hrvatske države, tako da ono vrijeme se nije o tome razmišljalo, da budemo iskren, a kasnije sam bio vani i praktički nikad nisam došao u domaću luku.
0: Ali naši pomorci to kad imaju priliku stvarno rade.
1: Evo Žarko Orlić, on je bio zapovjednik, ušao je sa brodom ja mislim čak je išao u Italiju, ali je skrenuo ovamo, tražio je dozvolu i ja se sjećam, ja sam bio doma, ja sam isto mahao kad je on prošao uz Anuncijatu.
0: Veš kje lijepa priča. Da. Nekada davno, u stvari, pomorci bi partili iz Lošinjske luke, a žene bi ih onda išle još jedan put vidjeti, ispratiti, mahnuti na čikat, jer
1: ko zna kad će se vratiti.
0: Da, i da li će se vratiti u ono doba, da. Nije to bilo jednostavno.
1: Da. To je lijepa tradicija.
0: Lijepa tradicija, priča. Predlažem da sad zasviramo onu malu barku koju je sigurno Igor pronašao, onda ćemo prijeći i na ovaj drugi slastni dio cijele priče festivala, a to je hrana na brodu, predavanje koje nas očekuje sutra. Dakle, prvo pjesma, a onda malo klope.

0: Gina Picinić tako nam je lijepo otpjevala pjesmu Mala barka, dva zaljubljena srca, Sansego, cijela priča. Gina rodom sa otoka Suska, inače živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a nastupala je godinama na Miku festivalu Melodije Istre i Kvarnera, pa eto, tako nam se lijepo uklopila ova pjesma u priču koja nam stiže. Lučo Jurjakov, predsjednik udruge pomoraca iz Malog Lošinja, sutra imamo jedno vrijedno, zanimljivo predavanje, pa ćemo onda dati riječ našem glavnom kuharu Adrijanu Nikoliću. Hrana na brodu, kako ste došli na ideju o toj temi?
1: Evo,
0: to je najvažnija stvar na brodu, je li tako?
1: Znači, imali smo puno tih predavanja o našoj povijesti, o ovome, o onome, o piratima, o pomorcima, o jedrenjacima. Evo, a to je najbitnije, kako su se hranili ti ljudi u to vrijeme. Mislim.
0: Jer ko je gladan i nervozan. A kad si na skučenom mjestu i nervozan, nije dobro.
1: Evo, to je to. Znači, evo, profesorica Irena Dlaka je pripremila jedno predavanje o hrani na našim povijesnim lošinjskim jedrenjacima. Sutra u 19 sati u muzeju Apoksiomena. Biće vrlo interesantno, a pogotovo jer imamo još dodatni, kako se kaže, o tome će Adrijano pričati.
0: Dodatak. Nažalost, profesorica Irena Dlaka nije bila u mogućnosti danas biti s nama, ali mi ćemo s Adrijanom Nikolićem. Čovjek je došao sa toliko knjiga i toliko papira da ne bi čovjek rekao da je kuhar, nego da je profesor kuharstva. Jel da? Adrijano, dobar dan.
2: Dobar dan, domac.
0: Na samom početku, priča o hrani na brodu, u stvari, kao što je i Lučo rekao, jedna od najvažnijih stvari.
2: Ta hrana na brodu, prehrana, bio je problem kako sačuvati namirnice. To je bio problem, nije bilo frižidera, nije bilo ničega, ne? I paluba i tamo gdje se držala hrana uvijek je bilo vlage, uvijek je se zapalila ili žisci bi, ili hrana se kvarila, čak i voda se kvarila.
0: Sol je bila najbitnija?
2: Sol je bila najbitnija, da.
0: Tako.
2: I sada nekako sam uspio napraviti jedan banket mali, sam malo naslova toga, da bude prilagođen našem ukusu. Jer onda ono njihovi ukusi, šta je posada jela, to naši sigurno danas ne bi jeli.
0: Da, nekad su od gladi jeli sve što su imali, jel tako?
2: Na brodu, pogotovo mornari, vaša forca bi se rekla, niska radna snaga, uvijek je bila samo da preživi.
0: O kojem vremenu sad govorimo?
2: Govorimo krajem 18. i 19. stoljeća govorimo. I znači, kad su išli po posade, tražili su, vidi se u filmovima, po krčvama, tamo pijance, kriminalce, sve bi to na brodu bilo. Prehrana na brodu, glavni obroci, bilo je posebno za oficire, to je bilo uvijek, i onda ostalo za baš
0: za, za posadu.
2: Za posadu.
0: Adrijano, što se u to vrijeme najviše jelo? Znam da su govorili da je jako bitan bio kupus.
2: Da. Kupus, ma jelo se i ove mahunarke suhe, kao što je bob, leća, slanutak, i onda bio je i bakalar, najviše, onda je bio jeftin bakalar, ne, niko danas da je skup. I to se jelo, ne spominje se puno palenta, ali na jednoj rečenici našu i palentu uz bakalar. Da. Kiseli kupus, većinom sa slaninom ili sa suhim mesom. Pazite, ovo suho meso, kad bi dolazili na brod, bilo bi bačve i puno soli. Ono bi odrvenilo, bilo bi kao drvo suho, i ono se močilo u morskoj vodi da bi malo mekšalo.
0: Još morskoj malo vodi, soli da tako, bude.
2: Da, ne. Sol, morska sol bi ublažila tu slanoću od mesa. I onda bi skuhali normalno u vodi, tako dalje. Kiseli kupus sa slaninom smo stavili. Kapetan James Cook na kraljevskom jedrenjaku uveo obaveznu konzumaciju kiseljenog kupusa radi vitamine C protiv skorbuta. A to je bila na prvom njegovom putovanju 1768. Ukrcao je više od 3 tona kiselog kupusa na brod da iskorijeni skorbut. I držao je jako strogu disciplinu čišćenja toga, higijene. E, to ćemo imati, onda ćemo imati baškote, evo, tu su ispred nas. Ovi baškoti, to su iz bakra, a u stvari donesli su ih iz Kijođe ribari. I onda su naši preuzeli, a oni su izvali biskoto. To znači da je biskoto dva puta pečen, osušen.
0: U stvari, to je suho, mora biti na Da, na suhom špagi, da, i na špagi
2: da,
0: i
2: ima kolute, da se ne navlaži. Da, da ne dođe ne naglaži i da ne dođe miš.
0: Uh-huh.
2: Da. Imali su na brodu mačke da ganjaju miševi. A posada imala svoju oazu. To je bila koza za mlijeko, kokoši, čak i jedan mali praščić, tu se vidimo u posljednji jedrenjak Eugenija Martinulića, da je jedan praščić, su ga hranili sve i na kraju nisu ga ubili, bi bio žao kako bila domaća životinja. I onda su ga prodali kad su se skrcali.
0: Bravo. Šta imamo još na meniju?
2: Baškoti sa sirom i maslinovo uljem. Uh-huh. Sir su stavljali u ulje da bi trajalo više.
0: A baškote su nekad i u vino cumbali?
2: Evo, bevanda i crno vino. Uh-huh. Crno vino se malo pilo, možda nedeljom, ali uve bevanda.
0: Da ubije bakterije.
2: Imali su i pive sa uh-huh. malo količinom alkohola, 3-4%, i to su do 2,5 litre. 3 litre vode su davali pit ljudima. I ruma. To se sve miješalo sa vodom da bi mogli pit vodu koja bi ostajala i već je počela smrkati.
0: Da, u stvari, alkohol ubije bakterije,
2: da,
0: sve što je loše.
2: U vodi, da.
0: Dobro.
2: To su i Grci radili.
0: Uh-huh.
2: Morsku vodu u vino su stavljali. Onda imamo mornarski dopek. To je interesantno. Mornarski bokte, italijanski galeta, a engleski hartak. Tako. Brodski kruh bio je pripremljen od brašna i vode, bez soli i kvasta. Peko se u više navrata dok ne bi postao tvrd kao kamen, jer to je bio glavno ugljikohidrata na brodu, a to je pratilo sve ostalo.
0: Uh-huh.
2: Taj kruh. Taj kruh se močio i u moru, i u bevandu, i u rumu,
0: ali
2: i u vodi.
0: To je kuhar pekao
2: da,
0: na dnevnoj bazi.
2: Kuhar bi ga čekićem samljao i onda bi ga stavio manešto, da zgusne manešto, da ima što više količinske te...
0: To je otprilike isto koji danas kad rade recimo da. Škampe na buzaru, pa je prerijetko, pa malo mrvica, prezlo.
2: Imaš ti maneštre gdje dođe kruh obavezno unutra, ove pašamete što mi kažemo, ne? Dobro, onda imamo tu bevandu, isto uz to mornarski dopek, onda imamo vermut. Zašto vermut? Vermut, vino bogaćeno pelinom i drugim rodinama i začinima.
0: To je damsko piće u stvari.
2: Da.
0: Jel tako?
2: To je ima 18 gradi, ali to je interesantno, to je Hipokratovo vino.
0: Uh-huh.
2: Uklo se oni stavio jasenak i pelin, onda Rimljani su stavili majčinu dušu tako dalje, da bi se do 15. stoljeća uvijek zvalilo Hipokratovo vino to. A da u 18. stoljeću, Talijani u 19. u Torinu nisu počeli stavljati dan danas do 32 vrste začina, mirodi i tako dalje u alkohol.
0: Uh-huh.
2: I postoje jako bi prebacili u vino. Da dobije...
0: A prije svega bi čašu stavili onaj gornji rub u cukar.
2: Da.
0: Je li tako?
2: Onda, bila je tradicija da kapetan jedrenjaka pozove svoje nadređene oficire, kormilara i doktora na aperitiv prije večere. To je bilo u 19. stoljeću, to je vermut bio to i pelinkovac, to se zna.
0: To bi bio kao line up, tu bi sigurno da, sve da, teme protresli tog dana.
2: Onda imamo još jedno jelo, kuhana svinjska koljenica u morskoj vodi, mm-hmm. sa kožom. Kapula od divljeg, stavio sam od divljeg zumbula, samo da kažemo kako to, da probaju ljudi, jer to je teško to nabaviti, i onda neka probaju kako to izgleda.
0: Divlji zumbul.
2: Od divljeg zumbula, da. Morska voda. Morska voda je svugdje bila prisutna. Svugdje.
0: Uh-huh.
2: Kuhalo se riba u Mojskrovoj. Dan danas mi jedan rekao, kuhar, neću ga spomenut, da oni žena kuhaju morsku ribu u vodi.
0: U moru.
2: I nije slana morska uh-huh. riba. Ja sam probao ove koljenicu, kad smo probali, ja i Milanović Ivan, odlično, nije loše, stavlja mm-hmm. se malo začina u morskoj vodi i to je dobro. I to ćemo služiti uz kiseli kupus ili uz tako.
0: Da, pa ima i onih koji stave kamen u kuhat, i to kamen koji je pun...
2: Pun onih školjaka.
0: Školjaka
2: i... Da, slijepi u brodet, tako reći.
0: Mm-hmm.
2: Morska voda, ovdje imam od... jedne studentice, Aleksandar Muraj, za Cerskim stolom napisala prije 30 godina. I ovdje jedna rečenica. Sol je pripadala namirnica koje je trebalo kupiti. Stoga se neće biti na odmet da se ovdje spomene obavijest o zamjenjivanju soli morskom vodom.
0: Mm-hmm.
2: Obavijest potječe iz sredine 19. stoljeća i zacijelo se odnosi na izrazito oskudnu situaciju. Dobili smo je posredstvo Mate Grškovića, to je bio svećenik, kada ste očivali s njim misliti kruh za šparinjat zrno soli. Kaplja ulje, mora se stavljalo. Jer sol nije bila dostupna. Zašto sol? Kad gledamo stare Židove na jezeru kad su lovili ribu, ribu bi posolili i stavili sušit, a ostalo, glava, utroba, to bi solili i da bi se dobila salamura, uh-huh. da bi poslije, to je ovaj garum, da bi se dobio garum, da kad nema soli, onda mogu začiniti jela sa ovom slanom salamurom.
0: Da.
2: Vodio je rat, Vatikan je vodio rat protiv Venecije sa Ženovom i Milanom zbog soli, zbog monopola soli.
0: Da. Da. Sol i šećer su nekad bili vrlo rijetki, skupi i samo dostupni bogatima, je li tako?
2: A dobro, sol je trebalo za sardele soli.
0: E, da.
2: Da, evo imate to. U ribanskim domaćinstvima osoljene su ribe bile jednom od najzastupnijih jela. Danomice su bile na stolu u korizmeno doba. Stoga je jako procenio da su pojedine obitelji godišnje potrošili do 100 kg slanice riba. 100 kg slanice riba, to je trebalo 200 i više kila svježe ribe.
0: Svježe ribe.
2: I dosta soli. Znači, sol je bila skupa u stvari i nije bilo u prodaju tako lako.
0: I puno strpljenja. Vidimo ovdje dvije fotografije, ste nam donijeli crno-bijele do duše, ali šta nam prikazuju...
2: Evo, ovo je dvopek, mornarski dvopek. Uh-huh. On danas se proizvodi u San Rocco di Camogli, u jednom pekarnici Makarini, ali to su promijenili. Uh-huh. To je komercijalno. Ide kvasac unutra, ide sol, da bi se mogli jesti ko krekeri. Uh-huh. Ali pravo je dvopek, se nije mogao tako jesti. To nisi mogao žvakat ili lomiti zubima.
0: Jer bi zub ostao na dvopeku, je?
2: Evo ima jedna još ova kuhana, evo ovdje piše, jatapicija, kuhani divlja svinja, kuhana divlja svinja u morskoj vodi. Tu piše u prvom stoljeću.
0: Dobro, imamo jedno i drugo na izobilju, i morske vode, da, i divljih svinja, da, imamo koliko ćeš.
2: Onda imamo, tu vidiš, nismo spomenuli, želadiju.
0: Želadija je ovo žuto što smo na stolu imamo, dobro.
2: Želadija, to je Mateo dr. Nikolić, koji je izdao knjigu 1871. Na 63. stranici opisuje kako su ribari tu kuhali ribu i stavljali šafrana, cimeta, što ne odgovara, i klinčića, i ovoga, stavljali su i ružmarina, da bi dobilo ukus i onda da bi se riba, svježa riba želirala i izvozila za Veneciju.
0: Uh-huh. Jako efektno izgleda sa peršinom. Ovo su komadići mrkve, ali recimo ovo izgleda,
2: bijelo,
0: izgleda,
2: je
0: kao, izgleda kao jaje na oko.
2: Da.
0: Rep od rožpa sigurno, da, fini.
2: A žuta želatina je kao da je žumanjak.
0: Je li tako? Koliko je to komplicirano za napraviti?
2: Ma je, to sam prvi puta radio. Mislim, kad imate svježu ribu, lakše je. Kad imate jednu grdobinu, pa glavu skuhat, ona pusti, on žele, ona sama po sebi, ne treba želatine staviti. U listićima, ne? A želatinu u listićima je od riblje kosti, tako dalje. To sam prvi put radio i dobro je, valjda će ispati.
0: Pripremate se za sutra, što će se, sve ovo što smo pročitali će biti?
2: Da, to. Ima još jedno jelo koje su jeli na brodu, to se zove, to sam napravio kad smo prvi put bili Dobro jutro Hrvatska, kad su bili pomorci, pomorcima riječ, la caponada. To se, znači, ovaj dvopek se trlja sa češnjakom. I
0: kao bruskete neke.
2: Da, trlja, i onda se stavljaju octu i vodi da naiđe, da dođe, da se umoči, ne. I onda bi stavljali rajčice, kuhana jaja, slane sardele, kaperi i masline. I onda bi se u jednoj velikoj posudi zajedno sa tunjevinom to sve izmiješali i maslinovog ulja, i to je bilo odlično. To sam ja napravio gore na televiziji.
0: Bravo. Sve to skupa, ne samo da ćete moći dobiti i recepte naučiti, nego moći ćete i kušati sutra u Muzeju Apoksiomena nakon predavanja u 19 sati koje će voditi Irena Dlaka, naša povjesničarka. Adriano ima još jednu knjigu poprilično debelu.
2: Evo, to je prevela Aldina Burić. Posljednji jedrnjak. L'ultimo veliero di Lucina, to je Eugenio Martinoli, i ovdje piše kako su ribe vatali, piše 2000 kg ribe, a vjerujte da ne pretjeruje. Cijelu noć sjedili da smo čistili, spremili ribu i solili da imaju hranu. To je bilo kad je bila vonaca, da uvate malo svježe hrane na brodu. Da, to i onda i delfinima. Prvi put se spominje tu. Delfine bi ubili, onda narezali na trake velike, mm-hmm. stavili u maštel, odvrnuli u rupu ispod i pritisak da sva krv izađe. Mm-hmm. Onda bi posolili i onda gore na jedro, gore, bi osušili i onda bi to lije. To se zvalo mušćame. Jeli bi sa grahom. Kuhano sa grahom. To je bilo specijalitet. Ali danas je to zabranjeno.
0: Da. Sigurno je u to vrijeme bilo puno više ribe i te 2000 kila, 2 tone bilo lakše za uloviti u jednom danu. Adriano, koliko je teško to sve prikupiti? Gdje nađete sve te informacije, knjige? Gdje ih potražite? Da li idete u neki...
2: A dobro, kad sam čitao staru Grčku, od nje potiče sve ova mediteranska kuhinja i sve ove začine i kuhanje sa solju i tako mm-hmm. dalje. Ne? I sa dopekom. Imali su... Plin je prvi napisao, objavio je Panis Nauticus. To je taj mornarski
0: kruh.
2: Prvi naziv, Panis Nauticus.
0: Vidiš ti. Ja moram zahvaliti na dolasku i na gostovanju i Adrijanu Nikoliću, našem šefu koji njeguje povijest i baštinu kuharstva i u svaku nišu ju vrlo lako stavimo i u turizam i u pomorstvo i na brodove i danas sutra će biti Adrijano Nikolić kako se jelo u avionima.
2: U
0: hidroavionima.
2: U svemiru.
0: Bravo, malo se šalim, ali zaista vrijedna stvar i vrijedan trud kojeg Adriano ulaže u sve ove naše povijesne stvari, a na samom kraju prilagodi ta jela današnjem ukusu modernog čovjeka, pa vas eto, još jedan put pozivamo sutra u 19 sati. Šta teško?
2: Teško se... je, da, prilagoditi. Imamo ovu lošinsku kuhinju, kaj su bili naši stari, što su bili mm-hmm. naši stari, sa učenicima i sutra će biti učenici. Ja volim ići u školu, da mlade učenike malo to animiramo, da imaš neki posle tebe, da neko ko će jednog dana misliti.
0: Da, danas je sve slatko, ima se puno šećera i cukara.
2: Da,
0: i,
2: cukru, da danas je lako.
0: Da. Adriano Nikolić bio je s nama, naš kuhar, Lučo Jurjako, predsjednik kluba Pomoraca Lošinj. Krasna priča oko hrane na brodu, ali već trebamo podsjetiti naše slušatelje i za 7 dana, je li tako?
1: Da, znači, nakon ovog predavanja imamo još jedno predavanje koje organiziramo ovaj put 15.9. u 19 sati u lječilištu Veli Lošinj. Zašto u lječilištu Veli Lošinj? Jer je tema predavanja jahte Karla Stefana. Znamo svi ko je bio Karl Stefan, nadvojvoda Habsburški, koji je za svoj život odabrao Veli Lošinj, najprije jednu kuću, pa je napravio, znači gdje je današnji Ljetnikovac, to je bila njegova rezidencija. On je 30 godina boravio u Lošinju. I zadnje istraživanje što vode Mihael Desanti zajedno sa Klaudijom Martinolićem, otkriveno je da je on bio u stvari bogataš, kako ću ono reći, današnji...
0: Tajkun.
1: Najmanje 15 do 20 super velikih, velikih jahti je imao u svom vlasništvu. Mislim, to je nevjerovatno. Mislim, malo ta povijest bila ovako. Znači, mi ćemo... To predavanje priprema naš Klaudijo Martinolić, pisac Fragmenti iz povijesti Lošinja. Na toj knjizi, evo mi, ja u ime kluba Pomoraca, ja mislim i svih Lošinjana, moramo biti stvarno, stvarno ponosni, jer to je jedno djelo koje će, jedan istraživački rad koji je nevjerojatan. Evo, on će održati to predavanje. U sklopu tog predavanja dogovorili smo sa našim kapetanom Srđanom Glavanom da na lice mjesta dopeljamo njegov 3D rad. A to je jedna jahta koja je možda najpoznatija od Karla Stefana. Zvala se je Rovenska, kad je isporučena, a poslije je prodana i zvala se, zadnje je bila Elektra. Znači, to je metar i pol veliki, veliki model te jahte. Biće izložen u bolnici, je tako, u Velom Lošinju. I na... kad bude prezentacija, kad bude predstavljanje, stavit ćemo neka i svi vide. Evo, mislim da je to isto jedan veliki događaj, pa evo, pozivamo svih 15.9. u Ljetnikovcu, odnosno u bolnici, gornjoj bolnici u Velom Lošinju, predavanje jahte Karla Stefana, našeg Klaudija Martinolića.
0: U 19 sati, vidimo se tamo. Hvala i Luču Jurjaku što je danas bio u programu našeg radija u još jednoj emisiji Otok kulture. Momci, hvala za danas, vidimo se sutra u Muzeju Apoksiomena.
2: Vidimo se.
1: Vidimo se, pozivamo sve. Hvala.

0: Slušali ste Otok kulture.
1: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Radio Jadranka.
3: Tvoj ritam otoka.
4: Mi, dragi slušatelji, eto, pregršt informacija, 11 sati i 49 minuta. Inače, počela je nova nastavna godina, pa pazite na djecu koja hodaju uz cestu, jer su zaigrana kao da su još možda na odmoru, da im još traju ljetni praznici. Nije tako, podsjećamo, brzina je u blizini škole vrtića ograničena na najviše 40 km na sat. A kako i nama nije zapravo ljeto završilo, nego nekima tek počinje, idemo uz detur dalje. Ljeto počinje.
3: Radio Lošinj.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Premijer Plenković poručuje da nalazi dodatno potvrđuju potrebu za sanaciju i nastavak pojačanog nadzora.
1: Ti nalazi odnose se na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada, a ne na vodu iz javne vodoopskrbe. Dosadašnje službene analize vode koju građani Gospića i Ličko-senjske županije piju u potpunosti je ispravna za piće. Problem ne treba umanjivati ondje gdje postoji, ali ga ne treba širiti ni ondje gdje mjerenja takav problem ne pokazuju. Stoga još jednom, vlada će i ministarstvo i fond, zajedno sa pravnim osobama koje se time bave, pratiti podzemne i površinske vode, sanirati lokaciju, objavljivati rezultate svih ispitivanja, jer građani ne trebaju nikome vjerovati na riječ, nego se trebaju pouzdati u istinite i pouzdane podatke od nadležnih hrvatskih institucija.
0: Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja ustvrdio je kako vlada i dalje ignorira ozbiljnost situacije i kontrolira institucije. Zanima ga zašto su nalazi o onečišćenju objavljeni tek nakon velikog prosvjeda u Zagrebu.
2: Možemo reći samo da je dobro znati da vlada Andreja Plenkovića čini sve što može kako bi narodu pomogla u borbi protiv vlade Andreja Plenkovića i postupaka vlade Andreja Plenkovića. Jer sada oni najavljuju kako će rješavati probleme koje su sami prouzročili, za koje su sami odgovorni. Ovo što smo sada vidjeli i što proizlazi iz ovog vještačenja USKOK-a je uistinu zastrašujuće. I što nam poručuju vladajući, kažu, voda za piće je ispravna. Ja postavljam pitanje vladajućima, koje se to vode smiju trovati? Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene.
0: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječu na život i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Evo što su nam rekli Katarina Jelinić, čije je gospodarstvo smješteno vrlo blizu odlagališta opasnog otpada, i poljoprivrednik Milan Vukelić.
3: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe. Od prošle godine, kako se je počelo pričati o tome, ljudi su svjesni, vide to u medijima i jednostavno ne žele riskirati.
4: Profesionalno se bavim poljoprivredom. Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, tako da to nije mali OPG i nije mali ulog. Mogu reći da je sve moje uloženo u to i evo sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 i znači to je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovati kad je stvorena takva slika.
0: Vijesti. Čelnici Europske unije oglasili su se o jučerašnjem pogrebu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, nakon što su se našli na meti mnogih kritika zbog šutnje. Nevladina organizacija Arhiv javnih skupova objavila je da je na pokopu bilo oko 16.000 ljudi, a dio medija u Srbiji javlja da se okupilo i do 150.000 ljudi. Predsjednici Europske komisije i vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa na platformi X-u objavili su istu poruku.
5: Slike s jučerašnjeg pogreba Ratka Mladića u Beogradu bile su šokantne. Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac, odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Umro je dok je služio kaznu doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina. Elementi službene potpore i nazočnost pojedinih visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu duboko su žalosni. Oni pokazuju izostanak suočavanja s mračnim poglavljem novije europske povijesti i u suprotnosti su s vrijednostima na kojima počiva put Srbije prema Europskoj uniji. Naše su misli sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
0: Vijesti. U Varaždinu dvije dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u obrazovnim ustanovama. Policija je provjerila prostorije Geotehničkog fakulteta i Fakulteta organizacije i informatike te utvrdila da su dojave bile lažne. Za počiniteljima se traga. Makarska je jedan od 6 gradova u Hrvatskoj koji imaju pozitivan prirodni prirast. Lani je rođeno 146 djece, a umrla je 131 osoba. Broj rođenih porastao je gotovo za trećinu. Gradska uprava ističe da se puno ulaže u predškolski odgoj i obrazovanje, te da su u vrtiće upisana sva djeca koja zadovoljavaju uvjete. Povećani su iznosi stipendija, proširuju se kapaciteti za sport, otvoren je diplomski studij, a planira se i izgradnja kampusa. Uz Makarsku pozitivan prirast imaju Kaštela, Solin, Imotski, Metković i Dugo Selo. Hrvatske vode obilježavaju 150 godina organiziranog upravljanja vodama. Na svečanosti u sjedištu Hrvatskih voda u Zagrebu o dijelu aktivnosti generalni direktor Zoran Đuroković.
6: 3.500 km nasipa je u Republici Hrvatskoj, 44 akumulacije kojima upravljaju Hrvatske vode, 69 retencija, 66.700 km vodotoka, umjetnih kanala i umjetnih korita. Tu treba dodati i 62 crpne stanice koje omogućavaju poljoprivrednu proizvodnju, a isto tako i štite naselja od oborinskih voda. Spremni smo pomoći i pomaže i vezno za razvoj navodnjavanja, pa ću reći da se i 29 sustava izgradilo, 9 saniralo za novih 21.400 hektara novih navodnjavanih površina.
0: Vijesti. Na snagu su stupile carine koje je Kanada uvela SAD-u kao recipročan odgovor na potez Donalda Trumpa. Kanada je jedna od rijetkih država koja se izravno suprotstavila trgovinskoj politici američkog predsjednika. Čvršće stajalište od Europske unije traže europski metalci koji su jučer prosvjedovali u Briselu. Braslav Vradić.
7: Kanada je odlučila cariniti više od 700 kategorija proizvoda. Vrijednost carinjene robe trebala bi biti oko 20 milijardi američkih dolara, što je gotovo jednako vrijednosti robe obuhvaćene novim američkim carinama s kraja prošlog mjeseca. Oko za oko, zub za zub politika kanadskog premijera Marka Carneya izdaja ga kao jednog od najvećih političkih suparnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je na svojoj društvenoj mreži napisao:
8: nema više prodaje Bombardiera u Sjedinjenim Državama. Njihovi proizvodi nisu dovoljno dobri. 50% prihoda dolazi im iz Amerike. Žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, zračnih luka i usluga. To je doba gotovo. Ako želite naše tržište, gradite ovdje i prestanite tretirati Ameriku kao kasicu prasicu.
7: Obje strane govore da su spremne za dogovor, ali njega nema. Ni u Europi nisu zadovoljni Trumpovim carinama, ali ni političkim odgovorom europskog vrha. Europski metalci okupili su se jučer u Briselu ispred zgrade Europskog parlamenta. Evo što je rekao predsjednik Eurometala Aleksandar Julius. They have
8: transferred... Zaštitu su već proširili na proizvode koji sadržavaju čelik, što znači da ta roba koja je inače namijenjena tržištu Sjedinjenih Američkih Država, ali i Kanade, mora pronaći novo odredište.
7: Europska unija na svojim stranicama izdvaja metalnu industriju kao strateški važnu, ali proizvođači smatraju da su to samo prazne riječi.
0: Island je pozvao američkog veleposlanika na razgovor jer je predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio sliku koja prikazuje taj otok i druge zemlje pod američkom zastavom. Na Trumpovoj karti uz SAD američkom su zastavom prekriveni Kanada, Grenland, Island, Meksiko, Srednja Amerika i Karibi. Islandsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je objava potpuno neprikladna. Trump ju je na mrežu postavio nekoliko sati nakon što je Europska komisija najavila da će uložiti 200 milijuna eura u Grenland. Rusija je rano jutros zasula Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima. Poginule su 2 osobe i planuli požari u stambenim zgradama. Oštećeno je najmanje 14 višekatnica, studentski dom, škola, klinika, skladišta i drugi objekti. Rusija je napade nastavila nakon stanke proteklih dana zbog posjeta američkih izaslanika Kijevu. Jared Kushner i Steve Witkoff onamo su doputovali iz Moskve nakon razgovora poslije kojih je Kremlj objavio da ne isključuje nastavak trojnih pregovora. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na istoku jugoistočni. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
9: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
10: Dobar vam dan. Danas je u Malom Lošinju svečano jer se obilježava blagdan Male Gospe, zaštitnice župe rođenja Blažene Djevice Marije. Nakon trodnevne duhovne priprave vjernici će blagdan proslaviti svetim misama te središnjim euharistijskim slavljem. Jutarnja misa služena je u 7:30, dok će svečana sveta misa biti u 19, predvodit će ju velečasni Saša Ilić, župnik iz Cresa. Iz župe pozivaju vjernike da se pridruže proslavi blagdana zaštitnice Lošinjske župe i zajedničkoj molitvi. Svečana sveta misa počinje u 19. župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Vidimo se tamo. Turistički rezultati na području grada Malog Lošinja i dalje bilježe rast. U prvih 8 mjeseci ove godine 262.642 dolaska i više od 1.887.000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani povećanje od 1,8% u dolascima i 1,1% u noćenjima. Najviše noćenja ostvarili su Slovenci, pa onda slijede Nijemci, Hrvati, Talijani, Austrijanci. Treba istaknuti rast domaćih gostiju koji su ostvarili više od 8% više dolazaka i više od 4% više noćenja nego prošle godine. Među inozemnim tržištima najveći rast bilježi Mađarska s povećanjem broja noćenja većim od 10%. Prema vrstama smještaja i dalje prednjače kampovi sa 746.000 noćenja, a hoteli bilježe rast od 7,15%, potvrđujući nastavak uspješne turističke sezone na Lošinju. Proteklih dana održane su redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Malom Lošinju i Cresu. U Malom Lošinju 76 darivatelja, odnosno 91 prijavljeni, među njima bila su i 4 nova darivatelja. A jučer u Cresu 48 darivatelja, među njima 3 nove darivateljice. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi održane su u petak u Malom Lošinju i jučer u Cresu u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja. Policija je tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije pojačano nadzirala promet i zabilježila 470 prometnih prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine, čak 94, zatim nekorištenje sigurnosnog pojasa, vožnju pod utjecajem alkohola i nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje. Najveća izmjerena brzina od 173 izmjerena je u petak na autocesti kod Zečeve Drage na dionici gdje je ograničenje brzine 100 km na sat. A najveći pijanac među vozačima bio je vozač sa 1,92 promila alkohola. Izmjerena je u nedjelju u Loparu na Rabu. 51-godišnji vozač dobio je kaznu od 1320 eura, te 3 mjeseca zabranu upravljanja vozilima B kategorije, taman da se otrijezni. Tijekom vikenda dogodilo se 37 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala, 4 teško, 10 lakše. Policija ponovno poziva vozače na odgovornu vožnju i poštivanje prometnih propisa. I tu stižemo do konca naše podnevne informativne emisije. Prognozu vremena donosi vam naš Igor.
9: Vrijeme i promet.
11: Temperatura na području našeg grada izmjerena je od 30 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 43%, tlak zraka na 1017 hektopaskala. Za sada puše sjeverozapadni vjetar 2 metra u sekundi. Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati, koje počinje upozorenjem: od sredine noći na sjevernom Jadranu mogući su neverini. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana? Sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, vidljivost oko 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, povremeno uz umjerenu na oblaku. U pomorskom i cestovnom prometu na našem području nema poteškoća.
9: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
11: 12 sati je i 15 minuta, mi nastavljamo dalje, ali ovaj put nastavljamo ne uz priču, nego uz glazbu. Vi svejedno, ako ste u prometu, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a prilagodite način vožnje, kažu i Smooth and Terrell, Slow Down.
12: Radio Mali Lošinj. Always by your side. Good morning with Igor.
13: More music, less talk.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. Rujna.
3: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
4: And I need a gift for my family. Something local, edible.
3: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
4: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantessa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
5: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg 74 centa. Salata rukola 100 grama 79 centi. Avokado 1 komad euro 49. Čija kruh 300 grama euro 35. Kolač limun šnita 1 komad euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3 euro 69. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4 euro 89. Zala

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama. Ja 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Kako
4: da, laganini.

13 je sati i 16 minuta, bio je to Igor i pjesma Dlan. A sad idemo do riječke producentice Jelene Tondini, koja je u suradnji s Lucijom Stipanović objavila Funky Keku. Tradicionalna creska pjesma u disco chic aranžman. A odmah iza toga glazbeni arhipelag.

0: Tondini i Lucia Funky Keka.
1: Slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
0: Evo nas u Glazbenom arhipelagu. E sad ja ću krenuti ovako. Njegov najpoznatiji singl s kojim je debitirao na festivalu MIK 1975. godine. A pjesma je ostala zabilježena u povijesti festivala i po anegdoti da je mladi pjevač u svakom gradu mijenjao ime mjesta u tekstu, na primjer Moj Rab, Moj Rovinj, Moj Kastav, Moj Lošinj. Današnji Glazbeni arhipelag otvaramo uz Marinka Mlačića i pjesma Kastava.

I bio je to Marinko Mlačić i pjesma Moj Kastav. A idemo dalje uz jedan hrvatski elektropop sastav koji vuče korijene iz Cresa i iz Rijeke. U početku su djelovali kao duo, no s vremenom se transformirali u trojac. Matija Jakić, Martin Pejca. A zašto je u glazbenom arhipelagu? Zato što je to jedna Cresanka Tina Gams Fučić kao glavni vokal. Ljeto je singl tog sastava Luna Mea, objavljen krajem rujna 2024. godine. Poslušajmo zajedno.

0: 92.8 Radio Lošinj.
1: 13:27 idemo sa našim oglasima. Do tada Teddy Swims, You Got Another Thing Coming. Sa soundtracka, ako ste na Netflixu, serije Nobody Wants This Season 2.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
2: I evo, čini mi se, nakon dužeg vremena imamo i jednu čestitku, naime svim bubamarama sretan polazak u školu. Ispunjen novim, veselim i šarenim otkrićima žele teta Jelka i teta Andreja uz pjesmu Prijateljstvo.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Carote 1 kg solo 74 centesimi, rucola 100 grammi 79 centesimi, avocado un pezzo 1,49 euro, pane ai semi di chia 300 grammi 1,35 euro, torta al limone un pezzo 1,20 euro, cioccolato Milka MM Max 300 grammi 2,99 euro, birra Staropramen, mezzo litro, 1,45 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, spalla di maiale disossata 1 kg, 3,69 euro, e coscia di pollo disossata con sovracoscia, 1 kg, 4,89 euro. Per la vostra buona giornata,
2: Jadranka Trgovina.
3: Aj, oj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
6: Već smo javljali i najavljivali promjenu vremena, dakle, od sutra. Pa tako, evo i Županijski centar 112 poslao je upozorenje za riječku regiju. I to narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme. Ovo upozorenje važi za sutra. U drugom dijelu dana mjesecimici izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguće i na udare olujnim vjetrom. Lokalna je moguća pojava tuče. Poslije podne lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme, osobito u Istri. Za preksutra također narančasto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme, mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno i jakim vjetrom, a lokalno je moguća pojava tuče, uglavnom u prvom dijelu dana može biti i grmljavinskog nevremena.
7: Slušaš Radio Lošinj.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Donosimo vam pregled najvažnijih otočkih vijesti i događanja u našoj središnjoj informativnoj emisiji. Danas slavimo Malu Gospu, ostanite s nama u sljedećih 10 minuta. Danas se u Malom Lošinju svečano obilježava blagdan Male Gospe, zaštitnice župe, rođenja blažene djevice Marije. Nakon trodnevne duhovne priprave, vjernici blagdan proslavljaju svetim misama te središnjim euharistijskim slavljem. Župnik Don Robert Zubović.
2: Kao župnik, evo, čestitam svim vjernicima grada Maloga Lošinja, njihovu našu zajedničku svetkovinu, rođenja blažene djevice Marije, čije rođendan danas svečano slavimo. Marijinim rođenjem došlo je i spasenje čitavome svijetu. Evo, tako je danas ulazna molitva.
3: Prvo euharistijsko slavlje bilo je u 7:30, cijeli dan će biti svečano, a najsvečanije u 19 sati predvodit će euharistiju velečasni Saša Ilić, nekadašnji i vikar u našoj župi.
2: Tako je, velečasni Saša, koji je u nedjelju evo preuzeo i novu službu, župničku službu u našem susjednom dekanatskom središtu u župi Cres, je tako. Doći će nas 10-12 svećenika, ako dragi Bog dade, i cijelog našeg dekanata. Doći će i fra Tomislav, tu je naš domaći sin, časni Anton Budilić, monsignor Renato Kučić, koji radi u državnom tajništu u Rivu. Evo, bit će nas, naš dvor, plejada ministranata.
3: Ajmo reći 2-3 riječi o samoj važnosti današnjeg blagdana. Naši sugrađani, pa čak i vjernici, da, miješaju malo i Velu Gospu i Malu Gospu, pa eto, danas slavimo rođenje, je li tako?
2: Tako je, Vela Gospa je zapravo rođenje Majke Bože za nebo. Tako, Marija bila tijelom, dušom i tijelom uznesena na nebo. Znači, nemamo grob Majke Bože, jer dolikuje da ona koja je rodila spasitelja svijeta, koja je prvi uskrsnu od mrtvih, nema groba, pa evo, crkva vjeruje, to je tradicija crkve, jer tako da je i Marija uznesena tjelesno na nebo. E, u pravoslavnoj crkvi taj blagdan zovemo i blagdan usnuća blažene djevice Marije. A danas slavimo rođenje, evo, kao svaki rođendan, evo, barem ti koji si isto otac dvoje djeteta i mnogi drugi, svake godine sve svečanije slavimo rođendane naše djece, pa tako i crkva slavi evo rođendan blažene djevice Marije, koja je posvećena ova crkva. Blagdan zapravo je se iz nje rodilo sunce pravde, Krist Bog naš. Razumeš, tu je važno teološko značenje zašto crkva slavi rođenje Majke Božje. Je se iz nje rodilo sunce, a to je Krist, naš Bog i naš spasitelj.
1: Dakle, jutros je bila sveta misa u 7:30, a svečana u 19 sati, koju će predvoditi velečasni Saša Ilić, župnik Cresa. Iz župe pozivaju vjernike da se pridruže proslavi blagdana zaštitnice Lošinjske župe i zajedničkoj molitvi. Svečana sveta misa počinje u 19 u župnoj crkvi rođenja blažene djevice Marije u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: A turistički rezultati na području grada i dalje bilježe rast. U prvih 8 mjeseci ove godine ostvareno je 262.642 dolaska i više od 1.887.000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 1,8% u dolascima i 1,1% u noćenjima. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, slijede Njemci, Talijani, Hrvati i Austrijanci. Posebno treba istaknuti rast domaćih gostiju koji su ostvarili više od 8% dolazaka u odnosu na prošlu godinu, te više od 4% noćenja. Među inozemnim tržištima najveći rast bilježi Mađarska s povećanjem broja noćenja većim od 10%. Prema vrstama smještaja i dalje prednjače kampovi s više od 746.000 noćenja, dok su hoteli zabilježili rast od 7,15%, potvrđujući nastavak uspješne turističke sezone na našem otoku. Proteklih dana održane su redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Malom Lošinju i Cresu. Odaziv građana još je jednom pokazao veliku humanost otočana. U Malom Lošinju na akciji održanoj u petak krv je darovalo 76 od ukupno 91 prijavljenog darivatelja, među njima bilo je 4 nova darivatelja. Jučer je u Cresu pristupilo 48 darivatelja, a uspješno je darovano 41 doza krvi. Posebno raduje to što su se i u humanitarnoj akciji pridružile 3 nove darivateljice u Cresu. Iz Gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja zahvaljuju svim darivateljima na velikom odazivu, humanosti i nesebičnosti, ističući kako svaka darovana doza krvi može spasiti nečiji život. Od ove godine svi novi darivatelji dobivaju zahvalnicu i prigodan poklon kao znak dobrodošlice u veliku obitelj dobrovoljnih darivatelja krvi. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi održane su dakle u Malom Lošinju u petak i jučer u Cresu u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja. Sljedeća akcija za 3 mjeseca, prvi petak u mjesecu prosincu. Tijekom minulog vikenda gotovo 500 prometnih prekršaja na cestama u našoj županiji. Policija je tijekom proteklog vikenda na području cijele naše Primorsko-goranske županije pojačano nadzirala promet te zabilježila 470 prometnih prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine, zatim 94 za nekorištenje sigurnosnog pojasa, vožnju pod utjecajem alkohola i nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje. Najveća izmjerena brzina iznosila je 173 km na sat, zabilježena je na autocesti A6 kod Zečeve Drage, na dionici gdje je ograničenje brzine od 100 km na sat. Najveća koncentracija alkohola od 1,92 promila izmjerena je u Loparu na Rabu kod 51-godišnjeg vozača kojem prijeti novčana kazna od 1320 eura i tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Tijekom vikenda dogodilo se i 37 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala, 4 su teško, 10 lakše ozlijeđenih. Policija ponovno poziva vozače na odgovornu vožnju i poštivanje prometnih propisa, poručuju iz Policijske uprave Primorsko-goranske. Festival pomorske baštine Losinava lošinskim jedrima oko svijeta nastavlja se ovog tjedna bogatim programom za sve generacije. Danas od 18 do 21 ispred muzeja Apoksiomena počinje s radom Losinava Point, gdje će posjetitelji moći sudjelovati u radionicama, upoznati stare pomorske i ribarske vještine te razgledati ponudu lošinskih lokalnih proizvoda. Nastavljaju se i besplatne plovidbe Džir po Vali, tijekom kojih građani i gosti mogu razgledati lošinsku uvalu s mora uz lošinskog barkariola Stena Vidulića. Plovidbe se održavaju od 9 do 12, ponovno od 18 do 21 sat. U sklopu festivala sutra će u muzeju Apoksiomena biti zanimljivo predavanje Hrana na brodu, povjesničarka Irena Dlaka govorit će o prehrani pomoraca, svakodnevnom životu na brodovima i razvoju pomorske gastronomije kroz povijest. Dakle, predavanje sutra u 19 u muzeju Apoksiomena. Ljubitelji umjetnosti ovih dana mogu razgledati nekoliko novih izložbi otvorenih proteklog vikenda. U galeriji Frici izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića. U galeriji Uljara Turić u Nerezinama izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. U Nerezinama su otvorene i izložbe fotografija Život na otoku je fotografija te maketa brodova autora Srđana Glavana. Ovog četvrtka ponovno ćemo ugostiti vrhunske šefove iz Hrvatske i inozemstva na 14. međunarodnom festivalu Taste the Mediterranean. Festival će biti otvoren u 19 sati u gradskoj ribarnici gdje će posjetitelji moći kušati jela izvorne mediteranske kuhinje pripremljena od svježe morske i riječne ribe te lokalnih namirnica. Što je vrijeme i zašto ga uvijek doživljavamo kao putovanje u jednom smjeru? Odgovore na ta i brojna druga pitanja donosi zanimljivo popularno znanstveno predavanje Strijela vremena, namijenjeno svim građanima i ljubiteljima znanosti. Predavanje će održati i Rajka Jurdana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci, a kroz razgovor o vremenu, svemiru i fizici približit će jednu od najintrigantnijih tema suvremene znanosti široj publici. Predavanje Strijela vremena Uniriza Cresane održat će se u petak 11. u 20 sati u Palači Mojze. Malo o sportu. Košarkaški klub Jadranka poziva djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole na upis u školu košarke. Treninzi će se održavati utorkom, četvrtkom i petkom, a sve informacije mogu se dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića. Ovog rujna Mali i Veli Lošinj postaju velika pozornica za najmlađe. Naime, mjesec dječjeg kazališta donosi tri predstave, kreativne radionice, lutkarska kazališta i brojne sadržaje za djecu. Program počinje ove subote u Velom Lošinju predstavom Gavran i Lisica, nakon koje će biti održana kreativna radionica za djecu. U srijedu, 9. rujna, dakle sutra, s početkom u 10 sati u sjedištu naše županije, Primorsko-goranske, župan Ivica Lukanović sa svojim suradnicima primit će sportaše i sportske djelatnike koji su u proteklom razdoblju ostvarili vrhunske rezultate na europskom, svjetskom i drugim međunarodnim natjecanjima, te svojim uspjesima promovirali Primorsko-goransku županiju i hrvatski sport. Prijem će biti prilika za odavanje priznanja za ostvarene uspjehe te za promicanje vrijednosti sporta, predanosti i izvrsnosti. I stigli smo tako do konca ove informativne emisije koju možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ugodan nastavak današnjeg dana i lijepi pozdrav. Čujemo se ponovno u 17 sati.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Točno u 14 sati na području našeg grada temperatura zraka nam je na 31 stupnju, relativno vlaga na 39%, tlak zraka na 1016 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 4 metra u sekundi. Imamo jedno upozorenje da od sredine noći na sjevernom Jadranu mogući su i neverini, kažu iz Pomorskog meteorološkog centra Split. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, povremeno uz umjerenu na oblaku. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, nemamo poteškoća.
0: Slušaš Radio Lošinj.
4: Idem zasvirati do 15 sati i danas aktualno Radija Rijeke. Brane Srusiću sve live, Arena Zagreb 24.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda...
4: Can you feel

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Problem nezakonitog otpada u Gospiću i dalje je u središtu pozornosti nakon što je USKOK jučer objavio dva dokumenta iz istrage. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavljuje i objavu dodatnih nalaza.
2: Ja mislim da je jučerašnji izvješće pobjeda institucija. Da institucije rade svoj posao. U lipnju mjesecu su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koji su nam dali takav alat da državni odvjetnik diskreciono odluči ako postoji javni interes da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida. U krajnjem slučaju to je bilo tako. Do sad smo objavili koliko 4 izvješća. Imamo i došlošimo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća.
0: Ravnatelj instituta koji je radio analizu, Mario Šiljeg, objasnio je da vodu za piće testira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a nalaz koji je USKOK objavio govori o podzemnim vodama na mjestu odlagališta. O rezultatu kaže:
3: on je samo jedan u nizu dokaza da je potrebno poduzeti ono što vlada i ministarstvo resorno i fond poduzimaju da se što prije dođe do uklanjanja tog nepropisnog otpada. Znači, svi nalazi govore samo jedno, nepropisno odloženi otpad nije smio biti tamo, a kada je već tamo mora se što prije ukloniti.
0: Oporbi je sporno vrijeme objave nalaza. Ako je postojao već prije, zašto smo ga vidjeli tek nakon prosvjeda u Zagrebu, kaže Sandra Benčić iz Možemo. To smatra krajnje neodgovornim prema građanima.
4: Nije bilo komunicirano javnosti odmah, nije bilo komunicirano niti na saborskom odboru koji se održao u Gospiću, nitko od predstavnika većine to spomenuo nije, njihov institut je radio ta istraživanja. Njihov glavni državni odvjetnik je to dobio početkom 8. mjeseca. Ili je vlada dekapitirana i nema nikakve informacije, ili se radi o namjernom prešućivanju ključnih informacija o razini hitnosti i o razini potencijalne ugroze za zdravlje svih koji žive tamo.
0: I predsjednika Mosta i saborskog zastupnika Nikolu Grmoju zanima zašto su nalazi o onečišćenju objavljeni tek nakon velikog prosvjeda u Zagrebu.
5: Možemo reći samo da je dobro znati da vlada Andreja Plenkovića čini sve što može kako bi narodu pomogla u borbi protiv vlade Andreja Plenkovića i postupaka vlade Andreja Plenkovića. Jer sada oni najavljuju kako će rješavati probleme koje su sami prouzročili, za koje su sami odgovorni. Ovo što smo sada vidjeli i što proizlazi iz ovog vještačenja USKOK-a je uistinu zastrašujuće. I što nam poručuju vladajući, kažu, voda za piće je ispravna. Ja postavljam pitanje vladajućima da odgovore i da kažu građanima ove zemlje koje se to vode smiju trovati, koje vrste vode možemo zagaditi 90%. Šta, zato što sad još možemo piti vodu iz slavine, nije problem što su podzemne vode trajno onečišćene. Ja bih rekao da to može reći samo netko potpuno lud, kriminalan ili neozbiljan.
0: A kako onečišćenje podzemnih voda i vijesti o tome utječu na život i poslovanje ličkih poljoprivrednika? Evo što su rekli Katarina Jelinić, čije je gospodarstvo smješteno vrlo blizu odlagališta opasnog otpada, i poljoprivrednik Milan Vukelić.
6: Proizvodimo krumpir i imamo ovce. Da, mi smo dosta blizu tome silosu i što se tiče poslovanja, naši kupci su zbog tog smeća smanjili potražnju naše robe. Od prošle godine, kako se je počelo pričati o tome, ljudi su svjesni, vide to u medijima i jednostavno ne žele riskirati.
7: Profesionalno se bavim poljoprivredom. Imamo oko 300 goveda, 120 ovaca i 100 konja, tako da to nije mali OPG i nije mali ulog. Mogu reći da je sve moje uloženo u to. Evo sad smo došli do jedne situacije da kako moj život, imam 3 djece i znači to je njihovo zdravlje, tako je upitan i moj posao, kako ću ja dalje poslovati.
0: Dodajmo još kako se HDZ jutros oglasio na društvenim mrežama o problemu zbrinjavanja opasnog otpada te najavio inicijativu kojom bi se trebalo utvrditi postoji li u Hrvatskoj grad ili općina spremna prihvatiti izgradnju spalionice opasnog otpada. Zatražili smo od Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva da provedu anketu o tome koje bi lokalne jedinice pristale da se na njihovu području izgradi spalionica. Naravno, uz odgovarajuću naknadu, naveli su. Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, bit će novi glavni državni inspektor. Ime je usuglašeno na sastanku koalicije koji je upravo u tijeku i vlada će Glavinića predložiti za čelnu funkciju državnog inspektorata. Glavinić ima 38 godina, građevinski je inženjer, a državni inspektorat dobro poznaje jer je u njemu već radio kao viši građevinski inspektor. Posljednjih nekoliko godina bio je jedan od ljudi uključenih u provedbu poslije potresne obnove. Nakon što su ih prozvali zbog nedopustive šutnje, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jutro su se oglasili o pogrebu zločinca Ratka Mladića, te snimke iz Beograda koje su obišle svijet nazvali šokantnima. To predstavlja propust u suočavanju s crnim poglavljem novije europske povijesti i suprotno je vrijednostima koje vode Srbiju prema Europskoj uniji, navodi se u poruci koju su istodobno na društvenim mrežama objavili čelnici Europske unije. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Island je pozvao američkog veleposlanika na razgovor jer je predsjednik Trump na društvenim mrežama objavio sliku koja prikazuje taj otok i druge zemlje pod američkom zastavom. Na Trumpovoj karti uz SAD američkom su zastavom prekriveni Kanada, Grenland, Island, Meksiko, Srednja Amerika i Karibi. Islandsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da je objava potpuno neprikladna. Trump je na društvenu mrežu postavio nekoliko sati nakon što je Europska komisija najavila da će uložiti 200 milijuna eura u Grenland. I recimo još kako su na snagu stupile carine koje je Kanada uvela SAD-u kao recipročan odgovor na potez Donalda Trumpa. Kanada je jedna od rijetkih država koja se izravno suprotstavila trgovinskoj politici američkog predsjednika. Sada smo na domaćem terenu. Prezentacijom poslovnih rezultata i razvojnih planova te obilaskom operativnog dijela lučkog prostora na Zagrebačkoj obali svečano je obilježena prva godina poslovanja kontejnerskog terminala Rijeka Gateway. Vizija, oživotvorena prije 12 mjeseci, na terminalu se ostvaruje željenom dinamikom, a rezultati se uočljivo odražavaju i na ukupne poslovne pokazatelje Riječke luke. Nenad Lučić.
8: Stoti je jubilarni brod u Zagrebačku obalu pristao tjedan dana prije prve godišnjice rada terminalom sa 422 zaposlena je tijekom proteklih 12 mjeseci prošlo više od 1000 vlakova te približno 80.000 kamiona, a tim je impresivnim brojkama uz predsjednika Petera Kortvitsena, član uprave Rijeka Gatewaya Tomislav Rosandić pridodao i one najznačajnije.
9: U prvoj godini rada terminala prekrcano je više od 370.000 TEU-a tereta, što predstavlja nešto više od 225.000 kontejnera. Tijekom te prve godine rada digitalna rješenja omogućavaju brže i učinkovitije odvijanje procesa i značajno smanjenje vremena čekanja na terminalu. Najbolje vrijeme usluge kamiona iznosilo je svega 10 minuta i to na dan kada je obrađeno više od 500 kamiona.
8: Poslovanje kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali će tanjim ulaganjima u lučku i prometnu infrastrukturu imati izniman utjecaj na ukupan promet Luke Rijeka, a on je već nakon 12 mjeseci rada, kaže ravnatelj lučke uprave Denis Vukorepa, itekako uočljiv.
10: 66% je povećanje ukupnog prometa Riječke luke u prvih 6 mjeseci, a najveći utjecaj je početak rada ovog terminala i fokus vlade je sada na željeznici. I sad zamisli šta će biti kad napravimo dvokolosiječnu prugu, gdje ćemo tek onda biti sa svim ovim rezultatima. Radimo i na projektu novog terminala na Krku. Sljedećih 10 godina će biti gotova kompletna infrastruktura Republici Hrvatskoj što se tiče lučke infrastrukture, cestovne infrastrukture, željezničke infrastrukture. U i tada mi ulazimo što se tiče kontejnerskog prometa u top 10 kontejnerskih luka u Europi.
8: U takvo pozicioniranje luke Rijeka na globalnoj karti vjeruje i ravnateljica uprave pomorstva pri resornom ministarstvu doktorica Nina Perko, dok se zamjenik riječke gradonačelnice Vedran Vivoda nada da će lokalna zajednica u terminalu imati i partnera koji će voditi računa o očuvanju kvalitete života i prostora.
0: Blagdan je Male Gospe, dan kada Katolička crkva slavi rođendan Blažene Djevice Marije. U svetištu Majke Božije na Trsatu hodočasničku svetu misu predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić. U svojoj propovjedi upozorio je na lošu demografsku situaciju u Rijeci i Hrvatskoj, te pozvao političare, ali i svakog pojedinca, da se zauzmu za izgradnju boljeg društva na služenje, žrtvu i otvorenost životu. Ni naša riječka sredina nije iznimka, zapravo je stanje nepovoljnije. U samo 6 godina, zbog razlike između broja umrlih i rođenih, Rijeka je izgubila gotovo 6400 stanovnika, prosječno 1000 godišnje, rekao je Uzinić. Čujmo što vjernicima znači dolazak na Trsat.
11: Ovo je naša majka i dolazimo njoj. Moju sam izgubila majku u zemaljsku, ali imam ovu. I dok imam nju, ime bit će i mene.
12: Kleknuti ispred Gospe, malo mira.
13: Pa znate da je to naša milost, naša majčica. Došli smo malo do nje da nam da zdravlje, strpljenja i snagu za dalje.
14: To je jedan simbol hrvatske vjere i hodočasnika.
15: Puno mi znači mirnoću jednu i svetost. I da su ljudi dobri.
16: Marija, Isusova majka, naša majka, utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale, prije svega zahvale.
0: A ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Vladimir Jurić.
17: Utakmicama AEK i Laska te klub Riže Jasno Vile koji se na rasporedu 18:45 danas starta ligaški dio Lige prvaka najcijenjenijeg klubskog natjecanja. 36 klubova među kojima nema predstavnika Hrvatske kroz 8 kola borit će se za prolaz među 24 ekipe nokaut fazu. Najzanimljivija utakmica večeras je sraz Real Madrida i Intera koji se igra na Santiago Bernabeu od 21:00. A s usretima Vardarca, Hajduka i Zagorca Istre danas započinje 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Orin će sutra od 17:30 na Krimeji ugostiti Mladosti Žiralova, a Rijeka će svoje susret odigrati tek iduću srijedu 16. rujna u Vrbovcu protiv istoimenog domaćina s kojim su već jedanput igrali 2017. te pobijedili 3:1. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije do 21. godine Ivica Olić objavio je popis igrača za 3 predstojeće utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Mađarske, Ukrajine i Litve. Mladi vatreni prvo će 26. rujna u Varaždinu ugostiti Mađarsku, potom će 2. listopada u Miškolcu Mađarskoj odmeriti snage s Ukrajinom, dok će kvalifikacijski susret zaključiti 6. listopada gostujućom utakmicom protiv Litve u Drusi Skaji. Među kandidatima su igrači Rijeke Moreno Živković i Branko Pavić. Na posljednjem Grand Slam turniru sezone koji se igra u New Yorku poznati su svi sudionici četvrtfinala kod muškaraca i žena. Nažalost, tamo nema naših predstavnika za razliku od turnira parova gdje naši tenisači Nikola Mehtić i Mate Pavić sa svojim partnerima Krajičikom i Arevaljom noćas igraju za prolazak u četvrtfinale.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Postupni porast na oblake sa zapada, koji već poslije podne mjestimice može biti praćen kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, koji će krajem dana i tijekom noći okretati na buru i istočni vjetar te jačati. Vjetar će prolazno jačati i uz nestabilnosti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 18 do 23, u Gorskom Kotru i Lici od 9 do 14 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
19: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
19: Radio Jadranka.

0: Neke tišine traju predugo. Zbog srama, zbog osjećaja da te nitko neće razumjeti, zbog straha da ti nitko neće vjerovati. Ali ono što ti se dogodilo nije tvoja krivnja. Mi ti vjerujemo. SOS Rijeka pruža podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Za razgovor, informiranje i siguran prostor podrške nazovi nas na broj 051 211 888 ili se javi mailom na pomoc@sos-rijeka.org. I tvoja priča je važna. Projekt Što ti se dogodilo provodi SOS Rijeka uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.

0: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
2: Vi slušate

0: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3,69 eura. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4,89 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Danas se u Malom Lošinju svečano obilježava blagdan Male Gospe, zaštitnice Župe, rođenja blažene djevice Marije. Nakon trodnevne duhovne priprave, vjernici blagdan proslavljaju svetim misama te središnjim euharistijskim slavljem. Župnik Don Robert Zubović.
2: Kao župnik, evo, čestitam svim vjernicima grada Maloga Lošinja, njihovu našu zajedničku svetkovinu, rođenja blažene djevice Marije, čiji rođendan danas svečano slavimo Marijinim rođenjem, došlo je i spasenje čitavome svijetu. Evo, tako je danas ulazna molitva.
3: Prvo euharistijsko slavlje bilo je 7:30, cijeli dan će biti svečano, a najsvečanije u 19 sati predvodit će euharistiju velečasni Saša Ilić, nekadašnji i vikar u našoj župi.
2: Tako je, velečasni Saša, koji je u nedjelju, evo, preuzeo i novu službu, župničku službu u našem susjednom dekanatskom središtu u župi Cres, je tako. Doći će nas 10-12 svećenika, ako dragi Bog dade, cijelog našeg dekanata. Doći će i frat Tomislav, tu je naš domaći sin, časni Anto Bodilić, monsignor Renato Kučić, koji radi u državnom tajništvu u Rimu. Evo, bit će nas, naš dvor, plejada ministranata.
3: Ajmo reći 2-3 riječi o samoj važnosti današnjeg blagdana. Naši sugrađani, pa čak i vjernici, da, miješaju malo i Velu Gospu i Malu Gospu, pa eto, danas slavimo rođenje, jel tako?
2: Tako je, Vela Gospa je zapravo rođenje Majke Bože za nebo. Tako, Marija bila tijelom, dušom i tijelom uznesena na nebo. Znači, nemamo grob Majke Bože, jer dolikuje da ona koja je rodila spasitelja svijeta, koja je prvi uskrsnu od mrtvih, nema groba, pa evo, crkva vjeruje, to je tradicija crkve, jer tako da je i Marija uznesena tjelesno na nebo. E, u pravoslavnoj crkvi taj blagdan zovemo i blagdan usnuća blažene djevice Marije. A danas slavimo rođenje, evo, kao svaki rođendan, evo, barem ti koji si isto otac dvoje djeteta i mnogi drugi, svake godine sve svečanije slavimo rođendane naše djece, pa tako i crkva slavi, evo, rođendan blažene djevice Marije, koja je posvećena ova crkva. Blagdan zapravo je se iz nje rodilo sunce pravde, Krist, Bog naš. Razumeš, tu je važno teološko značenje, zašto crkva slavi rođenje Majke Božje. Je se iz nje rodilo sunce, a to je Krist, naš Bog i naš spasitelj.
1: Dakle, jutros je bila sveta misa u 7:30, svečana u 19 sati, koju će predvoditi velečasni Saša Ilić, župnik Cresa. Iz župe pozivaju vjernike da se pridruže proslavi blagdana zaštitnice Lošinjske župe i zajedničkoj molitvi. Svečana sveta misa počinje u 19. u župnoj crkvi rođenja blažene djevice Marije u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: A turistički rezultati na području grada i dalje bilježe rast. U prvih 8 mjeseci ove godine ostvareno je 262.642 dolaska i više od 1.887.000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 1,8% u dolascima i 1,1% u noćenjima. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, slijede Njemci, Talijani, Hrvati i Austrijanci. Posebno treba istaknuti rast domaćih gostiju koji su ostvarili više od 8% dolazaka u odnosu na prošlu godinu, te više od 4% noćenja. Među inozemnim tržištima najveći rast bilježi Mađarska s povećanjem broja noćenja većim od 10%. Prema vrstama smještaja i dalje prednjače kampovi s više od 746.000 noćenja, dok su hoteli zabilježili rast od 7,15%, potvrđujući nastavak uspješne turističke sezone na našem otoku. Proteklih dana održane su redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Malom Lošinju i Cresu. Odaziv građana još je jednom pokazao veliku humanost otočana. U Malom Lošinju na akciji održanoj u petak krv je darovalo 76 od ukupno 91 prijavljenog darivatelja. Među njima bilo je 4 nova darivatelja. Jučer je u Cresu pristupilo 48 darivatelja, a uspješno je darovano 41 doza krvi. Posebno raduje to što su se i u humanitarnoj akciji pridružile tri nove darivateljice u Cresu. Iz gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja zahvaljuju svim darivateljima na velikom odazivu, humanosti i nesebičnosti, ističući kako svaka darovana doza krvi može spasiti nečiji život. Od ove godine svi novi darivatelji dobivaju zahvalnicu i prigodan poklon kao znak dobrodošlice u veliku obitelj dobrovoljnih darivatelja krvi. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi održane su dakle u Malom Lošinju u petak i jučer u Cresu u organizaciji gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja. Sljedeća akcija za 3 mjeseca, prvi petak u mjesecu prosincu.
0: Vijesti.
1: Tijekom minulog vikenda gotovo 500 prometnih prekršaja na cestama u našoj županiji. Policija je tijekom proteklog vikenda na području cijele naše Primorsko-goranske županije pojačano nadzirala promet te zabilježila 470 prometnih prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine, zatim 94 za nekorištenje sigurnosnog pojasa, vožnju pod utjecajem alkohola i nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje. Najveća izmjerena brzina iznosila je 173 km na sat, zabilježena je na autocesti A6 kod Zečeve Drage, na dionici gdje je ograničenje brzine od 100 km na sat. Najveća koncentracija alkohola od 1,92 promila izmjerena je u Loparu na Rabu kod 51-godišnjeg vozača kojem prijeti novčana kazna od 1320 eura i tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Tijekom vikenda dogodilo se i 37 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala, 4 su teško, 10 lakše ozlijeđenih. Policija ponovno poziva vozače na odgovornu vožnju i poštivanje prometnih propisa, poručuju iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
0: Vrijeme i promet.
4: Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati koje počinje upozorenjem od sredine noći na sjevernom Jadranu mogući su neverini. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme povremeno uz umjerenu na oblaku. U pomorskom i cestovnom prometu na našem području nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Jadranka trgovina i ovaj tjedan iz ponude izdvaja. Mrkva 1 kg, 74 centa. Salata rukola 100 grama, 79 centi. Avokado 1 komad, euro 49. Čija kruh 300 grama, euro 35. Kolač limun šnita 1 komad, euro i 20. Čokolada Milka Max 300 grama, 2 euro 99. Pivo Staro Pramen 0,5 litara, euro 45. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska lopatica bez kosti 1 kg, 3,69 eura. Iskošteni pileći batak sa zabatkom 1 kg, 4,89 eura. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Mali Lošinj.
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Festival pomorske baštine Losinava lošinjskim jedrima oko svijeta nastavlja se ovog tjedna bogatim programom za sve generacije. Danas od 18 do 21 ispred muzeja Apoksiomena počinje s radom Losinava Point, gdje će posjetitelji moći sudjelovati u radionicama, upoznati stare pomorske i ribarske vještine te razgledati ponudu lošinjskih lokalnih proizvoda. Nastavljaju se i besplatne plovidbe Džir po Vali, tijekom kojih građani i gosti mogu razgledati Lošinjsku uvalu s mora uz lošinjskog barkariola Stena Vidulića. Plovidbe se održavaju od 9 do 12, ponovno od 18 do 21 sat. U sklopu festivala sutra će u muzeju Apoksiomena biti zanimljivo predavanje Hrana na brodu. Povjesničarka Irena Dlaka govorit će o prehrani pomoraca, svakodnevnom životu na brodovima i razvoju pomorske gastronomije kroz povijest. Dakle, predavanje sutra u 19 u muzeju Apoksiomena. Ljubitelji umjetnosti ovih dana mogu razgledati nekoliko novih izložbi otvorenih proteklog vikenda. U galeriji Frici izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića. U galeriji Uljara Turiću na Rezinama izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. U Nerezinama su otvorene i izložbe fotografija Život na otoku je fotografija te maketa brodova autora Srđana Glavana. Ovog četvrtka ponovno ćemo ugostiti vrhunske šefove iz Hrvatske i inozemstva na 14. međunarodnom festivalu Taste the Mediterranean. Festival će biti otvoren u 19 sati u gradskoj ribarnici, gdje će posjetitelji moći kušati jela izvorne mediteranske kuhinje pripremljena od svježe morske i riječne ribe te lokalnih namirnica. Što je vrijeme i zašto ga uvijek doživljavamo kao putovanje u jednom smjeru? Odgovore na ta i brojna druga pitanja donosi zanimljivo popularno znanstveno predavanje Strijela vremena, namijenjeno svim građanima i ljubiteljima znanosti. Predavanje će održati i Rajka Jordana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci, a kroz razgovor o vremenu, svemiru i fizici približit će jednu od najintrigantnijih tema suvremene znanosti široj publici. Predavanje Strijela vremena Uniri za Cresane održat će se u petak 11. u 20 sati u Palači Mojze. Malo o sportu. Košarkaški klub Jadranka poziva djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole na upis u školu košarke. Treninzi će se održavati utorkom, četvrtkom i petkom, a sve informacije mogu se dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića. Ovog rujna Mali i Veli Lošinj postaju velika pozornica za najmlađe. Naime, mjesec dječjeg kazališta donosi tri predstave, kreativne radionice, lutkarska kazališta i brojne sadržaje za djecu. Program počinje ove subote u Velom Lošinju predstavom Gavran i Lisica, nakon koje će biti održana kreativna radionica za djecu. U srijedu, 9. rujna, dakle sutra, s početkom u 10 sati u sjedištu naše županije, Primorsko-goranske, župan Ivica Lukanović sa svojim suradnicima primit će sportaše i sportske djelatnike koji su u proteklom razdoblju ostvarili vrhunske rezultate na europskom, svjetskom i drugim međunarodnim natjecanjima te svojim uspjesima promovirali Primorsko-goransku županiju i hrvatski sport. Prijem će biti prilika za odavanje priznanja za ostvarene uspjehe te za promicanje vrijednosti sporta, predanosti i izvrsnosti.
0: Vrijeme i promet.
2: Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati koje počinje upozorenjem od sredine noći na sjevernom Jadranu mogući su neverini. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme povremeno uz umjerenu na oblaku. U pomorskom i cestovnom prometu na našem području nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Tvoj najdraži radio.

zasiće. Eto nje, školja nas tri pućine. Zora sviće, eto nje.

0: sans abrutissant.
1: Neke tišine traju predugo. Zbog srama, zbog osjećaja da te nitko neće razumjeti, zbog straha da ti nitko neće vjerovati. Ali ono što ti se dogodilo nije tvoja krivnja. Mi ti vjerujemo. SOS Rijeka pruža podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Za razgovor, informiranje i siguran prostor podrške nazovi nas na broj 051 211 888 ili se javi mailom na pomoc@sos-rijeka.org. I tvoja priča je važna. Projekt Što ti se dogodilo provodi SOS Rijeka uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.

0: Poslušajte reprizu. Reprizu.
1: Otok kulture.
2: Petkom u 11 sati zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
1: Otok kulture.
3: E pa vi zaplovite i petkom, danas petak nije, utorak je, 11 sati je. Otok kulture je emisija koja nam donosi razne teme, a sve su vezane uz kulturu, pa tako smo imali koncem minulog tjedna najavu izložbi koje su na našem području. Danas ćemo malo o ovim tradicijskim stvarima vezanima uz more. Losinava je počela u subotu, to je festival lošinjskim jedrima oko svijeta koji donosi ono što je Lošinju i donijelo slavu, pomorci, more, brodovi, barke, izgradnja, brodica, tradicija u svakom pogledu. Današnji gosti u našoj emisiji Otok kulture su Lučo Jurjako, predsjednik Kluba pomoraca Lošinj. Lučo, dobar dan.
4: Dobar dan, Branko. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Jadranke.
3: I ono da nam lijepo i slatko i slasno bude, Adriano Nikolić, naš proslavljeni šef i kuhar. Adriano, dobar dan.
5: U penziji,
3: da.
5: Ili dobar dan slušateljicama i slušateljima Radio Lošinja.
3: U penziji nije mirovina jer ne miruje.
5: Ne miruje, da.
3: Ali tako. Primjer kako se dolazi u goste. Punih ruku, imamo tu bocu finog vina, imamo pašameti, imamo sira i maslina, maslinovog ulja, ovo su nam lukovice, ali tako?
5: Muskari, da.
3: Muskari, što prevedi na...
5: Dobro, to je lukovice divljeg zumbula.
3: Zumbula.
5: Da.
3: Još ćemo procvast.
5: Želadija. Da.
3: O tom ćemo govoriti u drugom dijelu naše današnje emisije.
5: Ovo su baškoti.
3: Baškoti. Nekad smo u Bakar išli po njih, jel tako?
5: Da, ja sam naručio iz Bakara.
3: Ovo su original?
5: Originalni, da.
3: Bravo. O toj hrani ćemo u drugom dijelu naše emisije. Prvo ćemo malo slučajom o veslačkoj regati s kojom počinje u stvari festival Losinava. Festival, kaže, lošinjskim jedrima oko svijeta. Vi ste počeli veslima oko svijeta, tako, Lučo?
4: Tačno, da.
3: Evo, koliko godina već veslamo u Luci?
4: Evo, 14. regata pasara na vesla, po 14. put. Otvorili smo Losinavu sa defileom svih veslača, sa mažuretkinjama našim, sa glazbom Josip Kašman. Evo, bilo je lijepo, veselo, malo ću se, ove godine smo imali i rekordan broj veslača, na malim barkama bilo je 11 veslača sa 11 malih pasarica, 6 velikih pasara, i što je posebno vrlo interesantno i što nam je posebno drago da smo uspjeli organizirati, recimo da je to prva lošinjska regata pasara ženskih posada naših dragih lošinjanki. Vrlo uspješno.
3: Ono što je u stvari znalo se desiti da su povremeno u tim godinama koje su iza nas, da je bilo ženskih posada, ali ne više od jedne, jel tako?
4: Točno, i one su bile izmiješane sa muškim i uvijek su bile u tom smislu i podcijenjene, je tako, jer nisu mogle se takmići dovoljno. Bile su dvije, čini mi se, u povijesti, Sorić i... Dobro, sad se ne mogu točno sjetiti, a recimo moramo uvijek naglasiti gospođu Antoniju, koja je...
3: Hajtun. Jakupović?
4: Jakupović,
3: da,
4: bravo.
3: Moja susjeda.
4: Bravo, koja vrlo često učestvuje sa veslačem Fatutom Dragomirom na njegovoj barci, i ona je i ove godine učestvovala, ali to je u muškom dijelu, ne?
3: Ono što je u stvari... i po čemu je poznata lošinjska regata na vesla. Imamo fotografije iz 1800 i neke isto tako posložene barke između Prika i Rive. Dakle, više od 100 godina natječe se u veslanju u Lošinju.
4: Je, točno, s time da je bila velika pauza, recimo, u ono vrijeme i za vrijeme Italije su se redovito održavale te veslačke regate, dok recimo za vrijeme bivše države to bilo manje, da bi mi evo prije 13 godina započeli tu tradiciju obnovili, evo, i hvala našim vrijednim članovima. Ovom prilikom bih htio isto naglasiti da je 13 regata pasara do ove godine da su organizirali Ivan Kapović i Robert Marušić. Oni su se ove godine povukli, nadam se da ne za trajno, za duže vrijeme, da će se opet pridružiti, i ovim bi im se stvarno zahvalio na velike napore koji su dali u tih 13 regata. Ove godine je Mladen Vlakančić stvarno na svojim leđima potegao i može se reći da je bio glavni organizator ove 14. naše regate.
3: Lijepo da je tako. Ono što je, mi uvijek kažemo regata pasara na vesla, je li bilo i nekih drugih, a ne samo pasara?
4: Pa dobro, recimo, to su sve, pasare su manje, recimo, do 4,3 metra, ove velike možemo reći da nisu, da jesu i nisu pasare, ali dobro, glavno da su drvene i glavno da su
3: dio tradicije
4: Lošinja. Da.
3: Bravo. Da. Koliko je teško u stvari u današnje vrijeme motivirati ljude da dođu na regatu, da veslaju, da se oznoje, ipak je to upodne, a s druge strane, koliko je teško pronaći barke, brodice, koje su još uvijek u dobrom stanju da bi se moglo na njima vesliti.
4: Je, može se reći da je to teško, ponekad je to i kako se kaže, ono, i ubjeđivanje ljudi i tako dalje, pogotovo vlasnika barki na kojima on neće veslati. Ali mi smo imali ovaj slučaj, jedan slučaj ove godine, znači mi smo do sad imali 6-7, da li je bilo maksimalno 8, malih barki. Ove godine smo rekli, kogod se javi, da li barkariol ili veslač, mi ćemo mu ili pronaći barku ili ćemo pronaći veslača. Evo, imali smo 12, zadnji trenutak je jedan odustao, znači imali smo maksimalni rekordni broj veslača na malim barkama, znači da raste interesovanje, možemo reći da raste interesovanje. Onda dođu problemi, recimo barka je spremna, nema vesla, treba naći vesla. I tako, ima tih puno stvari koje treba rješavati u hodu, ali evo, hvala Bogu da smo...
3: Ko hoće nađe da, način, ko da, neće da, nađe razlog.
4: Da.
3: Igor će nam pronaći pjesmu Mala barka. Da. Plovi, plovi, plovi, mala barka. Mislim da je Džina, ali nisam siguran. Lučo, znamo i poredak, je li tako?
4: Da, ovako, znači imali smo, kao uvijek smo imali najprije plov.
3: Priča se neslužbeno po gradu da je bila i sabotaža, da je Mladenu škeram pukao.
4: Dobro, Mladen Kuljanić, ove godine recimo nije postigao onaj maksimalni uspjeh koji smo očekivali od njega, ali moramo naglasiti njegovu veliku zaslugu. On je vježbao naše drage sugrađanke koje su učestvovali u ženskoj regati 2 dana, 3 dana, pomagao je, možda se tu umorio pa više nije imao snage za regatu.
3: Čak sam čuo da je učio posadu koja mu nije familija.
4: Da, točno, e? Točno, jer dobro, vjerojatno se je Tihomir posvetio svojoj supruzi. On je se, ove druge dvije barke.
3: Rekli smo, nije lako pronaći niti barke, niti veslače. Ove godine je rekordan broj i u jednom i u drugom. Lučo, dajte nam imena ljudi koji su zaslužni, koji su veslali, da ih ipak istaknemo u današnjoj emisiji. Dio je to tradicije, kulture, baštine koju mi danas baštinimo na našem području i sve zahvaljujući festivalu koji traje od 4. do 19.
4: Je, točno, moramo stvarno biti zahvalni tim ljudima, ali isto tako i barkarionima. Znači, u plovu do 4,3 metra prvo mjesto je osvojio Marko Pinezić. Znači, to je, evo, on je novi pobjednik u našim regatama.
3: Do sad je bio neprikosnoven Saša Ranac.
4: Da, evo, pobjedio je Sašu Ranca koji je osvojio sada drugo mjesto. Na trećem mjestu je bio isto jedan naš dragi sugrađanin i koji je veslo možda nekada, ali se nije dugo odazivao zbog posla, Nikola Jeronimić. Onda je četvrto mjesto je osvojio Nenad Gnjatović, peto mjesto David Kučica, šesto mjesto Škoda, sedmo mjesto Zoran Kukavica, osmo mjesto Giordano Vidović, deveto mjesto Damjan Stanić, evo i Damjan se uključio, deseto mjesto Dragan Brezac, i Dragan se uključio, ja mislim, prvi put, i 11 je bio Adrian Glavan, 100% prvi put je učestvovao. Evo, lijepo, zahvaljujemo se najljepše svima, pasare od veće od 4,3 metra. Prvo mjesto je osvojio Mladen Kuljanić i Tihomir Kuljanić. Drugo mjesto su bili naši dragi gosti iz Zagreba, odnosno Rabljani, zagrebački Rabljani Vladimir Danon i Radovan Radonjić, doktor. Treće mjesto Ivan Jerman i Karlo Španjol. Četvrto mjesto Nikola Holjevina i Marin Žagar. Nikola Holjevina prošlogodišnji pobjednik, ali ne sa Žagarom, nego sa Živkovićem. Peto mjesto Dragomir Fatuta i Antonija Hajtun Jakupović. Šesto mjesto Boris Adžić i Slavko Šaponjić. Prvi put su učestvovali na našim regatama.
3: I rekli su da će se vratiti.
4: Da će se vratiti.
3: Bravo.
4: Hoćemo dalje.
3: Da.
4: Evo, sad dolazimo na te naše drage sugrađanke, drage naše gospođe i gospođice. Ženska, prvi put ženska regata. I pobjednice su Zrinka Ettinger-Starčić i Ana Buljeta. Drugo mjesto su osvojile Patricija Kuljanić i Ana Begić. I treće mjesto su bile mama i kćer Alviš, Roberta i Vivien Alviš. Evo, bravo, čestitamo im. One su veslale na kraćoj stazi, znači one su veslale 400 metra, ali ja mislim da smo mi probili led i da će druge godine biti puno više tih i ženskih.
3: To je u stvari lijepa priča. Da se zaključi da je Kuljanića najviše u svim kategorijama.
4: Da, i samo djecu još kad narastu, onda će biti i djeca. Da.
3: Djeca ima do 4,5 metra. Lučo,
4: hoćemo samo ukupne pobjednike.
3: Može, i onda je bila super finale u stvari, jel' tako?
4: Evo, tu su recimo malo Kuljanići, malo, vjerojatno su bili umorni.
3: Da, Škeram je bio problem. Škeram, ja sam čuo Škeram da je pukao, ko da ga je žilet odrezao.
4: Znači, ukupni pobjednici veliko finale su bili naši gosti iz Saraba, Vladimir Danon i Radovan Radonjić. Drugo mjesto Mladen Kuljanić i Tihomir Kuljanić. Treće mjesto Marko Pinezić, pobjednik u malim barkama. Četvrto mjesto Ivan Jerman i Karlo Španjol. Peto mjesto Nikola Jeronimić i šesto mjesto Saša Ranac.
3: Zanimljivo da je Marko Pinezić došao prije nego Španjola i Jermana.
4: Da,
3: iako
4: da,
3: su oni velika da, barka da, sa dva člana da, posade.
4: Da, Marko Pinezić i slavna Bambuja od Gorana Franulovića. Znači, to je ono...
3: Da nije neki elektromotor bio šoto.
4: Pobjedniški
3: to je letilo.
4: Da, to je letilo.
3: Dobro, Lučo, dobar recept za turiste, za pokazati turistima šta sve imamo, znamo i možemo, ali i lijepa priča da se očuva ta naša tradicija, da se očuvaju drvene barke, kojih, a budimo iskreni, ima sve manje. Zahtjevno je održavati drvenu barku i one koji ima drvenu barku kaže meni žena, to nije normalan čovjek.
4: A je, sigurno.
3: Ja imam dvije.
4: Održavanje je, ali recimo, ja mislim da je ovo jedan od načina da stimuliramo ljude, da se ipak koliko god moguće te barke održavaju, pa makar da se prezentiraju jedanput godišnje u našoj luci, sa mnogobrojnim ljudima koji to gledaju, piše se i tako dalje. Evo, mi recimo stimuliramo ljude maksimalno što se tiče toga, evo, sad smo uveli od prošle godine, da budem iskren, plaćamo dizanje i ispuštanje barki na škveriću, znači u trošku kluba pomoraca, daje se pitura, makar jednogodišnja, da se jedan put to pofarba. Evo, imamo dva dana prije regate, imamo sastanke sa veslačima gdje se daju posljednje instrukcije, gdje se vuku startni brojevi i tako dalje, pa i tu malo donesemo malo hrane, malo ovoga, malo onoga. Evo, ova dva dana, četvrtak i petak, bilo je po 30 ljudi tamo, mi klub pomoraca. Poslije toga imamo zakusku za kantuni, lijepo, harmonika je bila. Mislim da je to sve jedna velika lijepa priča.
3: Treba znat s ljudima, jel tako? Da. Treba ih malo motivirati, malo nagraditi, malo im dati do važnosti, slave, ali i kažemo do očuvanja te tradicije. Lučo, rekordni broj. Što ćemo napraviti za iduću? Siguran sam da ste već negdje u neku bilježnicu zapisali šta još moramo dodati za drugu godinu.
4: Pa evo, idemo tradicionalno napred sa svim ovim regatama i evo, potičemo potičemo ženske, evo, potičemo ženske da se već sad dogovaraju i da sklapaju posade.
3: Da počnu vježbati na vrijeme.
4: Da, da, na vježbati i da, i da budu još bolje i jače i onda ćemo ih, regata će biti 800 metara kao i za muške.
3: Eto, vidiš. Trebamo spomenuti, nakon što je prošle subote otvoren festival, u petak u večernjim satima noćna regata, odnosno jedrenje u Lošinjskoj luci, ako vrijeme dozvoli, prognoza nije baš niti sjajna, niti bajna, ali nekako u planu je. Regata Krstaša je u subotu, pa onda opet one subote nakon toga završetak festivala u Nerezinama sa istim tim, vjerovatno tradicijskim barkama i brodicama na jedra koje imaju svoju tradicionalnu regatu u Nerezinama i to čini mi se 50. put da će se voziti regata, odnosno jedriti u Nerezinama baš takva. Subota 19. od 12 sati, a onda naravno u onom nastavku dana i edukacija, više priče o kalafatima, o izradama barki, o mornarskim čvorovima, o vezanju mreža, a treba spomenuti i da će svakog četvrtka u tijeku festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta Losinala biti i pozdrav kapetanu na Punti Anuncijata kod statue Adio, scenski prikaz ispraćaja pomoraca kako je to nekad bilo. Lučo, vi ste plovili, jeste prošli kad kraj Anuncijate i zasvirali tri puta za grad, za familiju i za majku?
4: Nažalost ne. Evo, nažalost ne. U ono vrijeme kad je bila, ja sam bio na Jugoliniji do Hrvatske države, tako da ono vrijeme se nije o tome razmišljalo, da budemo iskren, a kasnije sam bio vani i praktički nikad nisam došao u domaću luku.
3: Ali naši pomorci to kad imaju priliku stvarno rade.
4: Evo, Žarko Orlić, on je bio zapovjednik, ušao je sa brodom ja mislim čak je išao u Italiju, ali je skrenuo ovamo, tražio je dozvolu i ja se sjećam, ja sam bio doma, ja sam isto mahao kad je on prošao uz Anuncijatu.
3: Veš kje lijepa priča. Da, da. Nekada davno, u stvari, pomorci bi partili iz Lošinjske luke, a žene bi ih onda išle još jedan put vidjeti, ispratiti, mahnuti na čikat, jer
4: ko zna kad će se vratiti.
3: Da, i da li će se vratiti u ono doba, da. Nije to bilo jednostavno.
4: Da. To je lijepa tradicija.
3: Lijepa tradicija i lijepa priča. Predlažem da sad zasviramo onu malu barku koju je sigurno Igor pronašao, onda ćemo prijeći i na ovaj drugi slastni dio cijele priče festivala, a to je hrana na brodu, predavanje koje nas očekuje sutra. Dakle, prvo pjesma, a onda malo klope.

0: Gina Picinić tako nam je lijepo otpjevala pjesmu Mala barka, dva zaljubljena srca, Sansego, cijela priča. Gina rodom sa otoka Suska, inače živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a nastupala je godinama na Miku festivalu Melodije Istre i Kvarnera, pa eto, tako nam se lijepo uklopila ova pjesma u priču koja nam stiže. Lučo Jurjakov, predsjednik udruge pomoraca iz Malog Lošinja, sutra imamo jedno vrijedno zanimljivo predavanje, pa ćemo onda dati riječ našem glavnom kuharu Adrijanu Nikoliću. Hrana na brodu. Kako ste došli na ideju o toj temi?
1: Evo.
0: To je najvažnija stvar na brodu, je li tako?
1: Znači, imali smo puno tih predavanja o našoj povijesti, o ovome, o onome, o piratima, o pomorcima, o jedrenjacima. Evo, a to je najbitnije kako su se hranili ti ljudi u to vrijeme.
0: Mislim. Jer ko je gladan i nervozan. Da. A kad si na skučenom mjestu i nervozan, nije dobro.
1: Evo, to je to. Znači, evo, profesorica Irena Dlaka je pripremila jedno predavanje o hrani na našim povijesnim lošinjskim jedrenjacima sutra u 19 sati u muzeju Apoksiomena. Biće vrlo interesantno, a pogotovo jer imamo još dodatni, kako se kaže, o tome će Adrijano pričati.
0: Dodatak. Nažalost, profesorica Irena Dlaka nije bila u mogućnosti danas biti s nama, ali mi ćemo s Adrijanom Nikolićem. Čovjek je došao sa toliko knjiga i toliko papira da ne bi čovjek rekao da je kuhar, nego da je profesor kuharstva. Jel da? Adrijano, dobar dan.
2: Dobar dan, domać.
0: Na samom početku, priča o hrani na brodu, u stvari, kao što je i Lučo rekao, jedna od najvažnijih stvari.
2: Ta hrana na brodu, prehrana, bio je problem kako sačuvati namirnice. To je bio problem, nije bilo frižidera, nije bilo ničega, ne? I paluba i tamo gdje se držala hrana uvijek je bilo vlage, uvijek je se zapalila ili žišci bi, ili hrana se kvarila, čak i voda se kvarila.
0: Sol je bila najbitnija?
2: Sol je bila najbitnija, da.
0: Tako.
2: I sada nekako sam uspio napraviti jedan banket mali, sam malo naslova i toga, da bude prilagođen našem ukusu. Jer onda ono njihovi ukusi, šta je posada jela, to naši sigurno danas ne bi jeli.
0: Da, nekad su od gladi jeli sve što su imali, jel tako?
2: Na brodu, pogotovo mornari, vaša forca bi se rekla, niska radna snaga, uvijek je bila samo da preživi.
0: O kojem vremenu sad govorimo?
2: Govorimo krajem 18. i 19. stoljeća govorimo. I znači, kad su išli po posade, tražili su vidi se u filmove, po krčmama, tamo pijance, kriminalce, sve bi to na brodu bilo. Prehrana na brodu, glavni obroci, bilo je posebno za oficire, to je bilo uvijek, i onda ostalo za baš
0: za posadu.
2: Za posadu.
0: Adrijano, što se u to vrijeme najviše jelo? Znam da su govorili da je jako bitan bio kupus.
2: Da, kupus, a jelo se i ove mahunarke suhe, kao što je bob, leća, slanutak, i onda bio je i bakalar, najviše, onda je bio jeftin bakalar, ne, niko danas da je skup. I to se jelo, ne spominje se puno palenta, ali na jednoj rečenici našu i palentu uz bakalar. Da. Kiseli kupus, većinom sa slaninom ili sa suhim mesom. Znate, ovo suho meso, kad bi dolazili na brod, bilo bi bače i puno soli. Ono bi odrvenilo, bilo bi ko drvo suho, i ono se močilo u morskoj vodi, da bi malo mekšalo.
0: Još malo soli da
2: tako,
0: bude.
2: Da, ne. Sol, morska sol bi ublažila tu slanoću od mesa. I onda bi skuhali normalno u vodi i tako dalje. Kiseli kupus sa slaninom smo stavili. Kapetan James Cook na kraljevskom jedrnjaku uveo obaveznu konzumaciju kiseljenog kupusa radi vitamine C protiv skorbuta. A to je bila na prvom njegovom putovanju 1768. Ukrcao je više od 3 tona kiselog kupusa na brod da iskorijeni skorbut. I držao je jako strogu disciplinu čišćenja toga, higijene. E, to ćemo imati, onda ćemo imati baškote, evo tu su ispred nas. Ovi baškoti to su iz bakra, a u stvari donesli su ih iz Kjođe ribari. I onda su naši preuzeli, a oni su zvali biskoto. To znači da je biskoto dva puta pečen, osušen.
0: U stvari to je suho, mora biti na da, na suhom špagi, da, i na špagi i
2: da, ima kolute,
0: da se ne navlaži,
2: da, da ne dođe ne naglaži i da ne dođe miš.
0: Uh-huh.
2: Da. E, imali su na brodu mačke da ganjaju miševi, a posada uh-huh. imala svoju oazu. To je bila koza za mlijeko, kokoši, čak i jedan mali praščić, tu se vidimo u posljednji jedrenjak Eugenija Martinolića, da je jedan praščić, su ga hranili sve i na kraju nisu ga ubili, bi bio žao kako bira domaća životinja. I onda su ga prodali kad su se skrtili.

0: i već je počela smrdjeti.
1: Da, u stvari alkohol ubije bakterije,
0: da,
1: sve što je loše.
0: Bakterije u vodi, da.
1: Dobro.
0: To su i Grci radili.
1: Uh-huh.
0: Morsku vodu u vino su stavljali. Onda imamo mornarski dopek, to je interesantno, mornarski dopek, talijanski galeta, a engleski je hartak. Tako. Brodski kruh bio je pripremljen od brašna i vode, bez soli i kvasta. Peko se u više navrata dok ne bi postao tvrd kao kamen, jer to je bio glavno ugljikohidrata na brodu, a to je pratilo sve ostalo.
1: Uh-huh.
0: Taj kruh. Taj kruh se močio i u moru, i u bevandu, i u rumu.
1: Ali to, to je kuhar pekao,
0: da,
1: na dnevnoj bazi.
0: Kuhar bi ga čekićem samljao i onda bi ga stavio manešto, da zgusne manešto, da imaš tu više količinske te...
1: To je prilike isto koji danas kad rade recimo škampe na buzaru, pa je prerijetko, pa malo mrvica. Prezle.
0: Pa imaš, imaš ima neštre gdje dođe kruh obavezno unutra. To je pašamete što mi kažemo. Ne? Dobro, onda imamo tu bevandu, isto uz to mornarski dopek, onda imamo vermut. Zašto vermut? Vermut, vino bogaćeno pelinom i drugim rodnim začinima.
1: To je damsko piće u stvari.
0: Da.
1: Jel' tako?
0: To je ima 18 gradi, ima 18 gradi, ali to je interesantno, to je Hipokratovo vino.
1: Uh-huh.
0: Puklo se oni stavio jasenak i pelin, onda Rimljani su stavili majčinu dušu tako dalje, da bi se do 15. stoljeća uvijek zvalilo Hipokratovo vino to. A da u 18. stoljeću Talijani u 19. u Torinu nisu počeli stavljati dan dana do 32 vrste začina i rodi tako dalje u alkohol.
1: Mm-hmm.
0: I posto jako bi prebacili u vino da dobije.
1: A prije svega bi čašu stavili onaj gornji rub u cukar.
0: Da.
1: Je li tako?
0: Onda bila je tradicija da kapetan jedrenjaka pozove svoje nadređene oficire, kormilara i doktora na aperitiv prije večere. E, to je bilo u 19. veku, to je vermut bio to i pelinkovac, to se zna.
1: To bi bio kao line up, tu bi sigurno sve teme protresli tog dana.
0: Onda imamo još jedan, još jedna jelo, kuhana svinjska koljenica u morskoj vodi, sa kožom. Kapula od divljeg, stavili su od divljeg zumbula, samo da kažemo kako to, da probaju ljudi, jer to je teško to nabaviti, i onda neka probaju kako to izgleda.
1: Divlji zumbul.
0: Od divlje zumbula, da. Morska voda. Morska voda je svugdje bila prisutna. Svugdje.
1: Uh-huh.
0: Kuhalo se riba u Mojskrovoj. Dan danas mi jedan rekao, kuhar, neću ga spomenut, da oni žena kuhaju morsku ribu vodi.
1: U moru.
0: I nije slana morska riba. Ja sam probao ove koljenicu, kad smo probali, ja i Milanović Ivan, odlično, nije loše, stavlja se malo začina u morskoj vodi i to je dobro. I to ćemo služiti uz kiseli kupus ili uz tako.
1: Da, pa, pa ima i onih koji stave kamen kuhat, i to kamen koji je pun,
0: pun onih školjaka.
1: Školjaka
0: i da. Slijepi u brodet, tako reći.
1: Uh-huh.
0: E, morska voda, ovdje imam od jedne studentice, Aleksandre Muraj, za Cerskim stolom napisala prije 30 godina. I ovdje jedna rečenica. Sol je pripadala namirnica koje je trebalo kupiti. Stoga se neće biti na odmet da se ovdje spomene obavijest o zamjenjivanju soli morskom vodom.
1: Mm-hmm.
0: Obavijest potječe iz sredine 19. stoljeća i zacijelo se odnosi na izrazito oskudnu situaciju. Dobili smo je posredstvo Mate Grškovića, to je bio svećenik, kada ste očivali s njim mislit kruh za šparinjat zrno soli. Kaplja ulje mora stavljao. Jer sol nije bila dostupna. Zašto sol? Kad gledamo stare Židove na jezeru, kad su lovili ribu, ribu bi posolili i stavili sušit. A ostalo, glava, utroba, to bi solili i da bi se dobila salamura, da bi poslije to je ovaj garum, da se sam došlo garum, da kad nema soli, onda mogu začiniti jela samo slanom salamurom.
1: Da.
0: Vodio je rat, Vatikan je vodio rat protiv Venecije sa Ženovom i Milanom zbog soli, zbog monopola soli.
1: Da.
0: Da.
1: Sol i šećer su nekad bili vrlo rijetki, skupi i samo dostupni bogatima, jel' tako?
0: A dobro, sol je bilo, trebalo za sardele soli.
1: E, da.
0: Da, evo imate to. U ribanskim domaćinstvima osoljene su ribe bile jednom od najzastupnijih jela. Danomice su bile na stolu u korizmeno doba. Stoga je jako procijenio da su pojedine obitelji godišnje potrošili do 100 kg slanice riba. 100 kg slanice riba, to treba 200 i više kila svježe ribe.
1: Svježe ribe.
0: I dosta soli. Znači, sol je bila skupa u stvari i nije bilo u prodaju tako lako.
1: I puno strpljenja.
0: Da.
1: Vidimo ovdje dvije fotografije, ste nam donijeli crno-bijele do duše, ali šta nam prikazuju...

0: Ovo je dvopek, mornarski dvopek. Uh-huh. On danas se proizvodi u San Rocco di Camogli, u jednom pekarnici, Makarini, ali to su promijenili.
1: Uh-huh.
0: To je komercijalno. Ide kvasac unutra, ide sol, da bi se mogli jesti ko krekeri.
1: Uh-huh.
0: Ali pravo je dvopek, se nije mogao tako jasno jesti. To nisi mogao žvakat ili lomiti zubima.
1: Jer bi zub ostao na dvopeku, je?
0: Evo ima jedna još ova kuhana, evo ovdje piše jatapicija, kuhani divlja svinja, kuhana divlja svinja u morskoj vodi. Tu piše tu prosto.
1: Dobro, imamo jedno i drugo na izobilju, i morske vode, da, i divljih svinja imamo koliko ćeš.
0: Onda imamo, tu vidiš, nismo spomenuli, želadiju.
1: Želadija je ovo žuto što smo žuto na stolu imamo, dobro.
0: Želadije, to je Mateo dr. Nikolić, kad je izdao knjigu 1871. na 63. stranici opisuje kako su ribari kuhali ribu i stavljali šafrana, cimeta što ne odgovara i klinčića i ovoga, stavljali su i ružmarina da bi dobili ukus i onda da bi se riba, svježa riba želirala i izvozila za Veneciju.
1: Uh-huh. Jako efektno izgleda sa peršinom. Ovo su komadići mrkve, ali recimo ovo izgleda, izgleda kao jaje na oko.
0: Da.
1: Rep od rožpa sigurno da. Fini.
0: A žuta želatina je kao da je žumanjak.
1: Je li tako? Koliko je to komplicirano za napraviti?
0: Ne, to sam prvi puta radio. Mislim, kad imate svježu ribu, lakše je. Kad imate jednu grdobinu, pa glavu skuha, to napusti on žele, ona mm-hmm. sama po sebi, ne treba želatine staviti. U listićima, ne? A želatinu u listićima je od riblje kosti, tako dalje. To sam prvi put radio i dobro je, valjda će ispati.
1: A pripremate se za sutra? Što će se, sve ovo što smo pročitali će biti?
0: Da, to. Ima još jedno jelo koje su jeli na brodu, to se zove, to sam napravio kad smo prvi put bili Dobro jutro Hrvatska, mm-hmm. isto kad su bili pomorci, pomorcima riječ, La Caponara. To se je, znači, ovaj dvopek se trlja sa češnjakom i
1: kao bruskete neke.
0: Da, mm-hmm. trlja i onda se stavlja u octu i vodi da naiđe, da dođe, mm-hmm. da se moči, ne. I onda bi stavljali rajčice, kuhana jaja, slane sardele, kaperi i masline. I onda bi se u jednoj velikoj posudi zajedno sa tunjevinom to sve izmiješali i maslinovog ulja i to je bilo odlično. To sam ja napravio gore na televiziji.
1: Bravo. Sve to skupa ne samo da ćete moći dobiti i recepte naučiti, nego moći ćete i kušati sutra u Muzeju Apoksiomena nakon predavanja u 19 sati koje će voditi Irena Dlaka, naša povjesničarka. Adriano ima još jednu knjigu poprilično debelu.
0: Evo, to je prevela Aldina Burić.
1: Uh-huh.
0: Posljednji jedrnjak. L'ultimo veliero di Lucino. To je Eugenio Martinoli. I ovdje piše kako su ribe vatali. Piše 2000 kg ribe, a vjerujte da ne pretjeruje. Cijelu noć sjedili da smo čistili, spremili ribu i solili da imaju hranu. To je bilo kad je bila vonaca, da uvate malo svježe hrane na brodu. Da, to i onda i delfinima. Prvi put se spominje tu. Delfine bi ubili, onda narezali na trake velike, uh-huh. stavili u maštel, odvrnuli u rupu ispod i pritisak da sva krv izađe.
1: Uh-huh.
0: Onda bi posolili i onda gore na jedro, gore, bi osušili i onda bi to lije. To se zvalo mušćame. Jeli bi sa grahom. Kuhano sa grahom. To je bilo specijalitet. Ali danas je to zabranjeno.
1: Da, sigurno je u to vrijeme bilo puno više ribe i te 2000 kila, 2 tone bilo lakše za uloviti u jednom danu. Adriano, koliko je teško to sve prikupiti? Gdje nađete sve te informacije, knjige? Gdje ih potražite? Da li idete u neki...
0: A dobro, kad sam čitao Staru Grčku, od nje potiče sve ova mediteranska kuhinja i sve ove začine kuhanje sa solju i tako mm-hmm. dalje. Ne? I sa dopeku. Imali su... Plin je prvi objavio je Panis Nauticus. To je taj mornarski
1: kruh.
0: Prvi naziv. Panis Nauticus.
1: Vidiš ti. Ja moram zahvaliti na dolasku i na gostovanju i Adrijanu Nikoliću, našem šefu koji njeguje povijest i baštinu kuharstva i u svaku nišu ju vrlo lako stavimo i u turizam i u pomorstvo i na brodove i danas sutra će biti Adrijano Nikolić kako se jelo u avionima?
0: U
1: hidroavionima.
0: U svemiru.
1: Bravo, malo se šalim, ali zaista vrijedna stvar i vrijedan trud kojeg Adrijano ulaže u sve ove naše povijesne stvari, a na samom kraju prilagodi ta jela današnjem ukusu modernog čovjeka, pa vas eto još jedanput pozivamo sutra u 19 sati. Šta teško?
0: Teško je, da, prilagoditi. Imamo ovu lošinjsku kuhinju, kaj su bili naši stari, što su bili naši stari, sa učenicima i sutra će biti učenici. Ja volim ići u školu, da mlade učenike malo to animiramo, da imaš neki posle tebe, da neko ko će jednog dana misliti.
1: Da, danas je sve slatko, ima se puno šećera i cukara.
0: Da,
1: i
0: cukru, da, danas je lako.
1: Da. Adrijano Nikolić bio je s nama, naš kuhar, Lučio Jurjako, predsjednik kluba Pomoraca Lošinj. Krasna priča oko hrane na brodu, ali već trebamo podsjetiti naše slušatelje i za 7 dana, je li tako?
2: Da, znači, nakon ovog predavanja imamo još jedno predavanje koje organiziramo ovaj put 15.9. u 19 sati u lječilištu Veli Lošinj. Zašto u lječilištu Veli Lošinj? Jer je tema predavanja jahte Karla Stefana. Znamo svi ko je bio Karl Stefan, nadvojvoda Habsburški, koji je za svoj život odabrao Veli Lošinj, najprije jednu kuću, pa je napravio, znači gdje je današnji Ljetnikovac, to je bila njegova rezidencija. On je 30 godina boravio u Lošinju. I zadnje istraživanje što vode Mihael Desanti zajedno sa Klaudijom Martinolićem, otkriveno je da je on bio u stvari bogataš, kako ću ono reći, današnji
1: tajkun.
2: Najmanje 15 do 20 super velikih jahti je imao u svom vlasništvu. Mislim, to je nevjerovatno. Mislim, malo ta povijest bila ovako. Znači, mi ćemo, to predavanje priprema naš Klaudijo Martinolić, pisac Fragmenti iz povijesti Lošinja, na toj knjizi, ja u ime kluba Pomoraca, ja mislim i svih Lošinjana, moramo biti stvarno, stvarno ponosni, jer to je jedno djelo koje će, jedan istraživački rad koji je nevjerojatan. Evo, on će održati to predavanje. U sklopu tog predavanja dogovorili smo sa našim kapetanom Srđanom Glavanom da na lice mjesta dopeljamo njegov 3D rad, a to je jedna jahta koja je možda najpoznatija od Karla Stefana. Zvala se je Rovenska kad je isporučena, a poslije je prodana i zvala se, zadnje je bila Elektra. Znači, to je metar i pol veliki model te jahte, bit će izložen u bolnici, je tako, u Velom Lošinju, i na, kad bude prezentacija, kad bude predstavljanje, stavit ćemo je neka i svi vide. Evo, mislim da je to isto jedan veliki događaj, pa evo, pozivamo svih 15.9. u Ljetnikovcu, odnosno u bolnici, gornjoj bolnici u Velom Lošinju, predavanje jahte Karla Stefana našeg Klaudija Martinolića.
1: U 19 sati, vidimo se tamo. Hvala i Lučo Jurjaku što je danas bio u programu našeg radija u još jednoj emisiji Otok kulture. Momci, hvala za danas. Vidimo se sutra u muzeju Apoksiomena.
2: Vidimo se, pozivamo sve. Hvala.

0: tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
5: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
4: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
5: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
4: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
5: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
4: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
6: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla, bla, bla.
6: Radio Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Najbolja domaća glazba uz radu.

0: Došli smo do poluvremena. Sad će se njih četiri malo odmorit. Ja ću otpijat par glupih pismica. Pa prvo ćemo Dobro je, Goran će ga pobjedit. Popijedit će on sutra. Sad ćemo jednu pjesmu koja je namijenjena Goranu.
1: This is the best radio around. Listen up.

Dobro večer svima, lijep pozdrav. Ovo je Kultivator, naša glazbena emisija. Ići će sat vremena i poziv za druženje slijedi. Subotom sve ovo inako ponovimo, a ja sam Neven Nekić, autor i urednik koji će vas pod ko zna poji put provesti kroz meandre ove glazbene emisije. Večerašnja emisija nosi jednostavan naziv Goodbye Dolly, kao tužna referenca na ono Hello Dolly Sinatra i Counta Basie-a. Dolly od kojeg se večeras oprastamo je Dolly Parton, a teško da bilo tko ko ima dvije čiste u glavi da mu je promaklo da je ikona country glazbe preminula 25. kolovoza u dobi od 80 godina u jednoj bolnici za oboljele od raka u Nashvilleu, glavnom gradu njezinog Tennessee-a, kojeg nikad nije zaboravila napomenuti da je to njen dom. Znači, ultimativni lokal patriotizam je bio na djelu i krasio Dolly Parton, ženu koja je sa prodanih 100 milijuna nosača zvuka vrh countrya, jedna od najprodavanijih izvođača uopće. I mi smo započeli sa Jolene, najreprezentativnijom vjerojatno pjesmom svoje autorice izvođača, navodno potaknuta istinitom pričom o koketnoj bankarici Brinetti koja je oko bacila na njenog muža Carla Dina, a i on je zapravo prema priči trčao prema banci prečesto. Jolene, okani ga se jer ćeš ga zavesti, jer ti to možeš, pjevala je Dolly Parton, a milijuni su to prigrlili. Nastavak slijedi sa pjesmom koju je više puta snimala dok publika nije konačno je prihvatila, In the good old days when the times were bad.

Dobri stari dani zapravo su bili teška vremena. Pogled Dolly Parton na svoje siromašno djetinjstvo iz kojeg je mnogo naučila, ali se tamo ipak ne bi htjela vratiti. Dolly Parton u početcima izvodila i onaj country gospel, pa je tako 1969. malo nakon Elvis Presleya snimila pjesmu Mecca Davisa In the Ghetto, koji uopće nema veselu pozadinu. Pjesma o dječaku koji dolazi na svijet u obitelji koja već ima toliko djece da ih ne može odgajati, nego će biti odgojen na ulici gdje ga čekaju krađe, oružje, nasilje, ali nikad bijeg od siromaštva. Za mnoge taj geto značio je smrt. Čujmo Dolly verziju In the Ghetto.

Inak je to Dolly Parton iz 1969. kad se još uvijek probijala. Već kod djevojčica Dolly Parton pjevala je u crkvi i stekla ime prvo na području istočnog Tennessee-a. Sa 13 snima prvi singl, no mora je doći u Nashville i sa 19 potpisati ugovor sa Combine Publishing, koji su u njoj vidjeli bubblegum pop pjevačicu. Naime, njen soprano kao da se baš nije vezivo za country, no umrzo je postalo jasno da Dolly Parton nije samo izvođač, ona je autor pjesama i kažem, postajat će kao takva sve više prihvaćena. 1970. piše i izvodi pjesmu Joshua o jakom ruralnom tipu, da ne kažem seljaku, koji osvaja srce vrckave cure koja za ljubav odlazi s njim živjeti u drvenu potleušicu.

Joshua je 1971. bio broj 1 na country ljestvicama, prvi broj 1 za Dolly Parton. Bile su to godine, ja bih rekao, sa malo manje stila i glamura, odnosno bilo ga je, ali ne toliko napadno, koji će doći kasnije, no Dolly se nije stidila istaknuti da želi biti glamurozna. Tada još nije bila baš ono skroz platinasto blonda, nego je kosa bila recimo između brinete i blondine. A rekao bi da je grudnjak bila nekakva trojka i nemojte me sada napadati. No reći ću to da je od 1966. Dolly Parton već bila gospođa kad se udala za 2 godine starijeg Carla Deana, s kojima će ostati do njegove smrti 2025. A zapravo njoj u pitovnici je stajalo Dolly Parton Dean, makar pod muževljevim prezimenom nije nastupala. Slijedi još jedna pjesma o seoskom rampaliji koji se zove J.J. Sneed.

JJ Sneed, još jedna pjesma s albuma Joshua. Stvari su za Dolly dobro krenule, pogotovo 1967. kad je upala kao partner u show poznatog pjevača countrya Portona Wagonera. No njegova publika nije Dolly prihvatila odmah na prvu. Sa njim će u TV showu nastupiti nekih 8 godina. Za njega će napisati jednu od svojih najpoznatijih pjesama, pa pogodite koju. Dakle, I Will Always Love You nije uopće ljubavna pjesma. No sve će završiti na sudu, te na nagodbama sudskim i van sudskim. Večeras nećemo imati njihove duete, imam taj CD u pripremi, nego isključivo slušamo Dolly Parton sa njezinih albuma, i to u onom najboljem country iskonskom izdanju. A imali žešće country od Mule Skinner Blues?

Mule Skinner Blues u podnaslavu Blue Yodel No. 8 napisao je praotac modernog countrya Jimmy Rogers još 1930. Taj Jimmy Rogers bio je kočničar na vlakovima koji je utemeljio moderni country, no taj nezdravi život po vlakovima koštao ga tuberkuloze i Jimmy Rogers relativno mladu mire, a ono u mulama i odlanju nije uopće bilo strano za Dolly. Dolly country vrhunac dosegla 11. albumom Tennessee Mountain Home 1973. reminiscencijom njezinog djetinjstva, najranije mladosti i obitelji gdje je ona bila četvrto od 12 djece. Ovaj album traži dulje zadržavanje, a krenut ćemo sa pjesmom My Tennessee Mountain Home.

Naslov skladbe albuma Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home. Ovo zvuči baš kao prava himna. Taj album je evocirajuće djelo gdje je Dolly Parton napisala sve pjesme, onako autobiografsko djelo, i nije bilo baš onaj komercijalni smash, više to bilo djelo za sladokuse, a uvjerljivost izvedbe Dolly Parton teško da ima premca u žanru, a mogla je pisati bilo što, pa čak i pjesmu o starom čajniku od Black Kettle.

da li čajnik bio crn ili je od upotrebe pocrnio, Old Black Kettle, kao još jedna pjesma s albuma My Tennessee Mountain Home, kojeg još nećemo napustiti. Dolly Parton, kako sam rekao, četvrto je od 12 djece Robert Lee Partona i Avie Lee Caroline, rođene Owens. Njezino selo zvalo se, još se zove, Pittman Center u Tennesseeu, istočnom Tennesseeu, na obroncima gorja Apalači. Mjesto danas broji 500 stanovnika, koliko imalo onda 1946. ne znam. Kroz njega prolazi rijeka Little Pigeon. Dolina privrženosti obitelji, obojici roditelja, u njenom opusu dobila je mitske razmire. Daddy's Working Boots, kao što naslov veli, opis je radne čizme njezinoga voljenog oca.

That is Working Boots je pjesma Dolly Parton za tatu, a ona za mamu sljedit će kao veliko finale emisije. Otac Dolly Parton, Bob, nije bio pismen, znači nije znao čitati i pisati, jedina knjiga u kući je bila Biblija, no Dolly od svog oca smatrala jednim od najpametnijih koje je uopće upoznata. Poznato je da se u tom dijelu Amerike, znači u tim zabitima, proizvodio nekakav nelegalni whisky, moonshine, uobičajeni naziv za taj špirit na crnovu. U opisu Dolly Parton postoji pjesma Daddy's Moonshine Still, u kojoj ona pjeva u prvom licu, no kasnije je ipak rekla da to nije o njezinom ocu, koji doduše sam bio bootlegger. Ova pjesma Daddy's Moonshine Still je o djevojci koja osuđuje rabotu svog oca.

That is Moonshine Steel je pjesma iz 1981. A može se govoriti i o tome da je pjesma onako šmekan na nekakav country rock. Dolly Parton 2002. Zadobila je mjesto i u rock and roll kući slavnih. Poruka pjesma je Nemojte piti whisky, izrađen vlastito i tako i proizveden. Posljednja pjesma koju ćemo slušati s albuma My Tennessee Mountain Home, okosnica emisije Dolly Parton, zove se The Better Part of the Life. Slatka priča o okupljanju brojne obitelji i to je Dolly Parton bila bez premca.

Nepatvoreno emotivno Dolly Parton zvučala u Better Part of Life. 1975. donijela je pak album The Bargain Store sa naslovnicom koja spada u najpoznatije skladbe Dolly Parton. Bargain store, mi bi rekli second hand, metafora je za ono što žena proživljava kad se nađe u vezi kojoj nema nikakvu budućnost ni perspektivu. I ovdje je Dolly direktno u glavu briljantno slaže tekst. Bargain store imala je poteškoće na nekim radiopostajama na jugu zbog stiha da netko lako može zaslužiti cijenju i kako je to mirisalo na prostituciju. Pjesma je bila pomalo skidana sa nekih ljestvica. Kažem, dio radiopostaje je bojkotirao, no ipak je A Bargain Store postala jedan od temeljaca temeljnih pjesama karijere Dolly Parton.

Bargain Store sa istoimenog albuma Dolly Parton, dok naredna pjesma nema nikakvih upitnika ni dvojbi u značenju jer se radi o rano jutarnjem povjetarcu. Early Morning Breeze je stilski na razmeđi folka i countrya. Dolly Parton nije znala, čitati note kao nekakav pismeni glazbenik, ali je svirala gitaru, banjo, citru, dulcimer, violinu onako kao gusta, znači fiddle, klavir, tako da je možemo smatrati kompletnom glazbenicom. A Early Morning Breeze već sam najavio.

Early Morning Breeze, sve jasno, osvježavajući optimistična pjesma. E sad smo u 1986. i kad je imidž Dolly Parton bivao sve veći, poput njenih vlasulja, grudi i make-upa, postoje veći od njenih inače besprijekornih pjesama, no Dolly ne bi bila Parton da nije kroz pjesmu odgovorila svim onima koji su radili na rušenju njenog imidža, a takvih nije bilo malo. Napisali snimlu pjesmu A Shattered Image za album All I Can Do i evo nam je sad tu pred nama da je čujemo.

Shattered Damage kao primjer da si Dolly Parton znala oduprijeti onima koji su nasrtali na njen imidž. Njima je poručila da prvo očiste vlastiti trash. A evo nam i meni fascinantne pjesme To Daddy koje je Dolly Parton napisala 1987. za Emmylou Harris. Emmylou Harris je zapravo prva izvela. A zašto ona kao prva? Pa tek onda Dolly. To Daddy je primjer feminističkog countrya. Da li je Dolly Parton kalkulirala sa svojim brojnim redneck fanovima? Ne znam. To Daddy je pjesma u kojoj žena trpi, odgaja djecu, suportira supruga, ali čezne da je on barem malo toga uzvrati. Kraj pjesme je pravi chill out, žena ostavi pismo da odlazi jer djeca su velika, a ljubav očito postoji, ali negdje drugdje. To Daddy!

Zbogom tati završava pjesma Tu Dedeji, a mi smo blizu kraja emisije koju smo posvetili Velikoj Doli. Zašto Velikoj? Pa Velikoj mnogim segmentima kako života, tako pjesme i karijere. Kad je 2025. preminuo njenin suprug Carl Dean, njoj se dogodilo otprilike, ja bih rekao, kao Johnny Cashu kad je otišao samo par mjeseci nakon June. I Doli je rezignirano rekla da joj život više nema nikakvog smisla. 25.8. preminula je. Za kraj sam ostavio još jednu pjesmu, njenu signaturu, pjesmu Coat of Many Colors, o kaputu koja je sašila majka od dronjaka i krpica, oda siromaštvu, ali ponosnom životu kakvog je živjela kao dijete, koji ni stotine milijuna dolara kasnije nisu mogli izbrisati. Nismo izvodili I Will Always Love You, Islands in the Stream, nego country u onom najčišćem i najboljem obliku. Coat of Many Colors, ja poručujem goodbye Doli. Doli je otišla iz svijeta iz kojeg je potekla i kojim je 100% pripadala.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: A turistički rezultati na području grada i dalje bilježe rast. U prvih 8 mjeseci ove godine ostvareno je 262.642 dolaska i više od 1.887.000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 1,8% u dolascima i 1,1% u noćenjima. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, slijede Nijemci, Talijani, Hrvati i Austrijanci. Posebno treba istaknuti rast domaćih gostiju koji su ostvarili više od 8% dolazaka u odnosu na prošlu godinu, te više od 4% noćenja. Među inozemnim tržištima najveći rast bilježi Mađarska s povećanjem broja noćenja većim od 10%. Prema vrstama smještaja i dalje prednjače kampovi s više od 746.000 noćenja, dok su hoteli zabilježili rast od 7,15%, potvrđujući nastavak uspješne turističke sezone na našem otoku. Proteklih dana održane su redovite akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Malom Lošinju i Cresu. Odaziv građana još je jednom pokazao veliku humanost otočana. U Malom Lošinju na akciji održanoj u petak krv je darovalo 76 od ukupno 91 prijavljenog darivatelja. Među njima bilo je 4 nova darivatelja. Jučer je u Cresu pristupilo 48 darivatelja, a uspješno je darovano 41 doza krvi. Posebno raduje to što su se i u humanitarnoj akciji pridružile 3 nove darivateljice u Cresu. Iz Gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja zahvaljuju svim darivateljima na velikom odazivu, humanosti i nesebičnosti, ističući kako svaka darovana doza krvi može spasiti nečiji život. Od ove godine svi novi darivatelji dobivaju zahvalnicu i prigodan poklon kao znak dobrodošlice u veliku obitelj dobrovoljnih darivatelja krvi. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi održane su dakle u Malom Lošinju u petak i jučer u Cresu, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Malog Lošinja.

0: izmjerena brzina iznosila je 173 km na sat, zabilježena je na autocesti A6 kod Zečeve Drage, na dionici gdje je ograničenje brzine od 100 km na sat. Najveća koncentracija alkohola od 1,92 promila izmjerena je u Loparu na Rabu kod 51-godišnjeg vozača kojem prijeti novčana kazna od 1320 eura i tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Tijekom vikenda dogodilo se i 37 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala, 4 su teško, 10 lakše ozlijeđenih. Policija ponovno poziva vozače na odgovornu vožnju i poštivanje prometnih propisa, poručuju iz Policijske uprave Primorsko-goranske.
1: Vrijeme i promet.
2: Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati koje počinje upozorenjem od sredine noći na sjevernom Jadranu mogući su neverini. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme povremeno uz umjerenu na oblaku. U pomorskom i cestovnom prometu na našem području nema poteškoća.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. rujna.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Ajoj, probušila mi se guma.
5: A barba, ča je bilo?
4: A niš, idem do Mediteran Sporta.
5: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
5: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
6: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Festival pomorske baštine Losinava lošinjskim jedrima oko svijeta nastavlja se ovog tjedna bogatim programom za sve generacije. Nastavljaju se i besplatne plovidbe Džir po Vali, tijekom kojih građani i gosti mogu razgledati Lošinjsku uvalu s mora uz lošinjskog barkariola Stena Vidulića. Plovidbe se održavaju od 9 do 12, ponovno od 18 do 21 sat. U sklopu festivala sutra će u muzeju Apoksiomena biti zanimljivo predavanje Hrana na brodu. Povjesničarka Irena Dlaka govorit će o prehrani pomoraca, svakodnevnom životu na brodovima i razvoju pomorske gastronomije kroz povijest. Dakle, predavanje sutra u 19 u muzeju Apoksiomena. Ljubitelji umjetnosti ovih dana mogu razgledati nekoliko novih izložbi otvorenih proteklog vikenda. U galeriji Frici izložba Uzorne priče iz konzerve beogradskog umjetnika Slavka Krunića. U galeriji Uljara Turiću na Rezinama izložba Na moru Barbare i Ferdinanda Nanija Trenca. U Nerezinama su otvorene i izložbe fotografija Život na otoku je fotografija te maketa brodova autora Srđana Glavana. Ovog četvrtka ponovno ćemo ugostiti vrhunske šefove iz Hrvatske i inozemstva na 14. međunarodnom festivalu Taste the Mediterranean. Festival će biti otvoren u 19 sati u gradskoj ribarnici, gdje će posjetitelji moći kušati jela izvorne mediteranske kuhinje pripremljena od svježe morske i riječne ribe te lokalnih namirnica. Što je vrijeme i zašto ga uvijek doživljavamo kao putovanje u jednom smjeru? Odgovore na ta i brojna druga pitanja donosi zanimljivo popularno znanstveno predavanje Strijela vremena, namijenjeno svim građanima i ljubiteljima znanosti. Predavanje će održati i Rajka Jordana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci, a kroz razgovor o vremenu, svemiru i fizici približit će jednu od najintrigantnijih tema suvremene znanosti široj publici. Predavanje Strijela vremena Uniri za Cresane održat će se u petak 11. u 20 sati u Palači Mojze. Malo o sportu. Košarkaški klub Jadranka poziva djevojčice i dječake od 1. do 5. razreda osnovne škole na upis u školu košarke. Treninzi će se održavati utorkom, četvrtkom i petkom, a sve informacije mogu se dobiti kod voditelja škole košarke Želimira Kovačevića. Ovog rujna Mali i Veli Lošinj postaju velika pozornica za najmlađe. Naime, mjesec dječjeg kazališta donosi tri predstave, kreativne radionice, lutkarska kazališta i brojne sadržaje za djecu. Program počinje ove subote u Velom Lošinju predstavom Gavran i Lisica, nakon koje će biti održana kreativna radionica za djecu. U srijedu, 9. rujna, dakle sutra, s početkom u 10 sati u sjedištu naše županije, Primorsko-goranske, župan Ivica Lukanović sa svojim suradnicima primit će sportaše i sportske djelatnike koji su u proteklom razdoblju ostvarili vrhunske rezultate na europskom, svjetskom i drugim međunarodnim natjecanjima te svojim uspjesima promovirali Primorsko-goransku županiju i hrvatski sport. Prijem će biti prilika za odavanje priznanja za ostvarene uspjehe te za promicanje vrijednosti sporta, predanosti i izvrsnosti.
0: Vrijeme i promet.
2: Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati, koje počinje upozorenjem od sredine noći na sjevernom Jadranu mogući su neverini. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme povremeno uz umjerenu na oblaku. U pomorskom i cestovnom prometu na našem području nema poteškoća.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Pašao sam mir na drugo.
0: Najbolja domaća glazba. I pjesme koje voliš.
3: Kad bi se moga rodi.
0: Samo na 92,8 MHz.
3: Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo.
0: Tvoj Radio Lošinj. Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

Cijela noć na putu, kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu, Sperkovića.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.